Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

in romantice infant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, ciljni poslušalci. Četrtek je, smo pa 14. maja in takole je nastopil še zadnji ledeni mož Bonifaci. Jutri v petek pa bo tista navihana, mokra oziroma posana zofka in tudi vreme bo temu primerno. Torej, poglejmo vremensko napoved. Proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost, ponekod po kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do pet, ob morju pa okoli 7 stopinj. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 14 do 19, na severozahodu pa okoli 12 stopinj.

Slovenska vojska letos 15. maja, to bo torej v petek, praznuje 35 let služenja vojaškega roka. Od leta 1991, ko so prvi naborniki prisegli v materinščini oziroma slovenščini. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske bo tokrat v Novem mestu in sicer potem v soboto 16. maja. Celodnevno dogajanje bo povezalo pripadnike vojske z občani in obiskovalci ter približalo vrednote, kot so pogum, požrtvovalnost, enotnost in moštveni duh. Naš gost v današnji oddaji Naš vsakdanik na Radiu Sraka ob 10. uri do poldne pa bo tiskovni predstavnik Ministrstva za obrambo gospod Fedja Vraničar.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka. Slovenski Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov sredstva za pomoč ljudem v stiski, so sporočili po 30. zboru Zveze Lions klubov Slovenije. Zbranimi sredstvi so pomagali otrokom z rakom, mladim iz socialno ogroženih družin, slepim in slabovidnim ter drugim posameznikom in družinam v stiski. Bravo! Takole, če slabe po ure, pa bo na Radio Sraka čas za prve jutrne novice, kjer pa boste izvedeli več o dogajanju doma in po svetu, pa seveda tudi kakšna športna novička bo in bolj podrobna vremenska napoved. Dobro jutro!

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, točno 6 je čas za novice. SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov, preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Prvak SDS Janez Janša, ki si skupaj z demokrati in trojčkom okoli Nove Slovenije prizadeva za oblikovanje četrte vlade pod njegovim vodstvom, je v začetku tedna sporočil, da so najverjetnejši koalicijski partnerji pogodbo uskladili v 95%. Računajo, da bodo usklajevanja končali še ta teden. Med naslednjimi koraki strank bodoče koalicije pa je še uskladitev kadrovskega razreza in pridobitev zelene luči na organih vsake izmed strank. V naslednjih dneh do predvidoma vključno ponedeljka pa bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V Novi Sloveniji bi se lahko sestali še pred koncem tedna, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature pa bodo zasedali tudi organi SDS. O aktualnem dogajanju in poziciji stranke bodo v soboto razpravljali tudi v resnici. V preteklih tednih so sicer že povedali, da bodo opozicijska stranka, da pa bodo na glasovanju o mandatarju podprli tistega kandidata, ki bo najbližje 46 glasovom potrebnim za izvolitev. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letošnjem letu namenila 250 000 evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je v enem delu odprt še do konca septembra. Sredstva iz razpisa so usmerjena v več ključnih področij, ki prispevajo k modernizaciji kmetijstva, ohranjanju podeželja ter spodbujanju trajnostnega razvoja. Največji delež, 130 000 evrov, je namenjen ukrepom za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, ki so vezani na primarno kmetijsko proizvodnjo. 15 000 evrov je dodatno predvidenih za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 20 000 evrov pa za podporo malim ekološkim kmetijam. Za ukrepe izmenjave znanja in informiranja je namenjenih 5 000 evrov, medtem ko je za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in trženje gozdarskih proizvodov predvidenih 10 000 evrov. Občina bo podprla tudi šolanje v strokovnih programih kmetijske, živilske in gozdarske smeri. Del sredstev pa namenja tudi za delovanje društev in organizacij na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, zaščite živali in razvoja podeželja, so sporočili. Rok za oddajo vlog je različen glede na posamezne ukrepe. Za večino ukrepov, vključno z naložbami v kmetijska gospodarstva, izmenjavo znanja, gozdarstvom, dopolnilnimi dejavnostmi in izobraževanjem, je bil rok za oddajo vlog 20. marec in je v tem delu razpis že zaključen. Do 30. septembra pa so odprti še posamezni ukrepi, kot so sofinanciranje preparata za gnojevko, štipendiranje in podpora delovanju društev. Bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za mir v Gazi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je pozval palestinsko gibanje Hamas k razorožitvi. Ocenil je, da premirje v Gazi za zdaj drži, čeprav vsakodnevno prihaja do kršitev. Opozoril je še na obseg uničenja v enklavi in dejal, da bo obnova trajala dolgo časa. Mladenov, nekdanji odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhod, ki v Gazi deluje kot visoki predstavnik odbora za mir, je v pogovoru z novinarji v Jeruzalemu zatrdil, da premirje v Gazi ostaja v veljavi kljub kršitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Premirje v palestinski enklavi je začelo veljati 10. oktobra lani, izraelska vojska pa kljub temu še naprej izvaja napade na Gazo. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo po uveljavitvi prekinitve ognja ubitih več kot 800 Palestincev. Palestinsko gibanje Hamas medtem še vedno ohranja nadzor nad delom Gaze in si z Izraelci redno izmenjuje obtožbe o kršenju dogovora o prekinitvi ognja. Šport, minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakavca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Sprejema sta se udeležila tudi dva nekdanja legendarna slovenska športnika, telovadec Miro Cerar in alpski smučar Bojan Križaj. Letnega sprejema se je udeležilo 28 vrhunskih športnic, športnikov in trenerjev. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Preverimo še zadnje podatke o vremenu. Črnomelj megla 3, Nova Gorica pretežno oblačno 6, Kredarica zmerno oblačno minus 4, Kočevje nič, Portorož pretežno jasno 7, Lisca jasno 6, Ljubljana jasno 5, Novo mesto jasno 3 stopinje Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Gorinjski avtocesti pa je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Dobrih 8 minut čez 6 slišali ste novice na Radio Sraka.

Slakovo, koliko jutro na Muri začinjamo današnji četrtkov jutranji program na valovih radija Sraka. Mali petak, 14. maj 2026. Eno prijetno in toplo dobro jutro z valov radija Sraka, voščim Renata. Lepo, da smo spet skupaj, upam, da boste uživali v današnjem četrtku, pa tudi programu na naših valovih. O 6:30 sledi svetovalna oddaja Karsija, zato bomo pohiteli z izpolnjevanjem vaših jutranjih glasbenih predlogov, če boste poklicali oziroma pisali zanje na 073322100, sicer pa lahko vaš predlog zapišete na studio afnaradiosraka.com in Facebook profil Radija Sraka. Dobro jutro, boščim 11:30.

0: 6 in 14 minut, Marija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, glasbeno željo bi prosila.
0: Izvolite.
1: Ja, na Vine Vrh je res lepo. Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Ja, vas na prvu studiju, pa vse, ko poslušaj radio Straka, pa ko fotraj, molzije, pa vse, ko se matraje, pa še kdo še kaj delo, se godah malo se njehal. Vse se že nas plača.
0: Ojojoj, Marija, tako ja, brez dela ni jela, pravijo, ne?
1: Ja, res, tako. Ampak me skjer misli, da je tudi brez dela jelo, pa
0: tako.
1: Ne.
0: Res je, se strinja, Marija, uživajte v svoji izbrani melodiji, fantje izpod Vinjega vrha, na Vinjem vrhu.

0: Jutranji program Radija Sraka u četvrtak 14. maja, s nami pa četvrtkova Martina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro Martina in lepo zdrav šentjernejski konec. Ja, blizu Vinjega vrha, ne? Sej Vinji vrh, če se ne motim,
1: ja,
0: spada.
1: Blizu. Ampak ja, še bliži pa Gorjancev.
0: Tako, res je. Zaviti za enkrat še omeglo, a ne?
1: Ja, tako, ja. Zdaj še.
0: Tako.
1: Martina, tako je lepo za pogledat gor.
0: Res je, res. Kaj ste izbrali tole jutro?
1: Jaz bi od Frančiča Šentjernejskova belo.
0: Uh-huh.
1: Pa pozdravim vas v studiju.
0: Hvala.
1: Pa vse, ki me poznajo.
0: Lepo. Martina, uživajte v današnjem dnevu, v prihajajočem vikendu.
1: Ja, ja bom.
0: Hvala lepa tudi za klic in izbrano melodijo.
1: Lep pozdrav. Adina.
0: Hvala tudi vam, srečno.
2: Šentjernejski petjelen.
3: Ti, pošljuš? Kje pa zapel ta šentjernejski petjelen?
4: Ja, kje? Kaj ne veš? Posluša Radio Sraka, pa

0: Takole brez budilke je zakikirikal točno 7 minut pred 6:30. Še nekomu voščim dobro jutro. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: A vidite kaj, imam navaden telefon, on še spi.
0: A še kdo uporablja ta analogni telefon?
1: A vidite kva, on je dol v spodi.
0: Včasih pa prav pride, a ne?
1: Jo bo čas, zakaj pa on ne bolj skos v žvambi.
0: Tako. Vaše ime pa je, sem pozabila. Franc, tako ja.
1: Pri nas že sonce sije.
0: Tudi pri nas, že kukaj ja, za oblakov. Povejte, kaj lahko pošljem?
1: Od slaka, če mamce ne vedo.
0: Lepo, še eno slakovo vižo za tole četrtkovo jutro.
1: Pa vsem poslušalcem.
0: Lepa hvala, naj bo dan uspešen.

Takole še na unizu slakovih viš za četrtkovo dobro jutro, še 4 minute ostajajo do 6:30. Izpolnim še glasbeno željo, ki je prispela prek elektronske pošte. Za njo je napisal predlog poslušalec Boštjan, dobro jutro, oziroma Sebastian iz Ribnice. Slišal bi rad Zlatka Dobriča in Krompirček, še rezerva isto Zlatko Dobrič, Ančica, ja, Krompirček bo v tem trenutku. Potem pa slišimo še po oddaji Tja do horoskopa skladbo Meglice krimskih lisjakov, to pa bo na željo poslušalke Martine iz okolice Kočevja. Je zapisala na Facebook profil. Tako, glede na to, da je o 6:30 na vrsti svetovalna oddaja Karsija, ki sem jo napovedala že v uvodnih minutah našega druženja, potem še nekaj skladb, tudi šala dneva bo prišla na vrsto in horoskop 7:15. Ob 7:00 pa že pripravljam svež paket jutranjih novic. Dobro jutro, točno 3 minute ostajajo do 6:30. Radi!

0: na vrsti so minute za marketing.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Ledeni možje so letos očitno odigrali svojo vlogo in nam prinesli hlad in padavine, ki pa so seveda v določenih delih države bile zelo, zelo potrebne. Vremenska napoved je nekaj dni dežja, se pa hitro spreminja in je zelo negotova. Pa gremo najprej na naša polja v posevke koruze, ki ima po večini nekje 3 do 5 razvitih listov. Tudi pleveli se lepo razvijajo, od travnih predvsem kostreba, od širokolisnih paščiri, ambrozija, dresni pa tudi osat in slak. Za njihovo zatiranje v fazi 4 do 7 listov koruze priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov. Oba herbicida, se pravi Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu ekstra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V hladnem vremenu, še posebej na težjih tleh, lahko pride do slabšega sprejema fosforja, kar se odraža v rdeče-violičnem obarvanju listov koruze, posledično pa seveda slabše fotosinteze in slabšega razvoja korenin. Zato v tem času svetujemo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Fosfor za spodbojevanje razvoja koreninskega sistema. V tem času je še pomembno dodajanje cinka, ki pozitivno vpliva na razvoj in pridelek koruze, rastline so višje, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. V ta namen priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Karsija cink. Posevkom, ki so bili ali so v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa še skok v posevke žit. Padavine so dale dobre pogoje za razvoj glivičnih bolezni, posebej pa moramo biti pozorni na bolezni klasa oziroma fuzarioze, kakor tudi na zaščito lista zastavičarja, ki je ključen pri nalivanju semena in če ga ohranimo zdravega, lahko s tem dosegamo maksimalne pridelke. Da smo uspešni, moramo zaščito opraviti po popolni sklasitvi in to pred padavinami. V ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot sta verben ali novi avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in avastel delujeta preventivno in tudi kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Pojav rdečega žitnega strgača je bil zaznan že pred padavinami, sedaj pa se bodo pojavile ličinke, ki lahko naredijo veliko škodo. Za njihovo zatiranje priporočamo uporabo insekticida Maurik, ki ima dobro delovanje tako pri višjih, kakor tudi pri nižjih temperaturah. Za zagotovljeno učinkovitost priporočamo zakisanje vode s sredstvom pH-. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Carsia. V tem času je tudi termin dognojevanja žit z dušikom, za kar lahko uporabite počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospeed Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij, v primeru pridelave krušnih žit pa priporočamo dodajanje gnojila Carsia žveplo, ki vpliva na povišanje beljakovin. Posevke krompirja, ki so dosegli višino 10 do 15 cm, je po dežju potrebno zaščititi s fungicidom Ribut ali Banjo, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteo Boom. Seveda pa je že veliko vrtnin posajenih ali posejanih na prostem in to vreme zanje ni preveč ugodno in so v stresu. Priporočamo, da jih poškropite z ustreznim fungicidom ob dodatku biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali pa Drin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer so in bodo padavine dale ugodne pogoje za okužbo s peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Delan Pro ali Ribut ali Folpangort. Za naslednje škropljenje pa že lahko uporabite fungicid Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio, ki je zamenjal dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki predelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati močljiva žvepla, kot je kolpen ali novi vertipin, ker pa je lani bila okužba, pa spirox ali spirox D. V ekološki pridelavi se proti uidijo lahko uporabijo fungicidi, kot je AQ10 ali novejši Carbicure ali pa vertipin, pa tudi kolpen. Od hranil, ki jih sedaj dodajemo, naj vsebujejo bor, kot je na primer Carsia bor ali Protifert bor, potem cink, kot je Carsia cink in železo, kot je na primer Protifert železo. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z totalnimi fungicidi, kot sta Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v en literskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo tudi do 16 krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Proti pepelovki lahko po cvetenju dodate novi fungicid vertepin ali pa kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih, ki so že dosegli višino 10 do 15 cm, pa lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.carsia.si.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Duhovnik pri maši ogovori občestvo. Prihodnjo nedeljo bo tema moje pridige greh laganja. Želim si, da do takrat vsi preberete 17. poglavje Markovega evangelija. Naslednjo nedeljo duhovnik začne mašo z vprašanjem. Ste prebrali 17. poglavje evangelija po Marku? Smo! V en glas uskliknejo zbrani. Duhovnik sklene roke. Odlično. Markov evangelij ima 16 poglavij. Zdaj pa molimo za vse lažnivce.

14 pred 7 pa horoskop za današnji četrtek 14. maja. Oven. Ponujena vam bo pomoč, ki pa je ni treba sprejeti. Če boste preveč čustveno obremenjeni z vsem, se lahko zgodi, da boste zamudili odlične spremembe v službi. Bik. Nestrpni boste v vseh pogledih, še posebej glede dela, ki vas čaka. Ne jezite se na tiste, ki vas na to opozarjajo. Prej, ko boste nalogo opravili, bolje bo za vas. Dvojčka. Spoznali boste nove, pomembne ljudi in odlično skupno počutje bo presenetilo vse. Zato boste z velikim zadovoljstvom sledili povabilom za še več druženja. Rak. Nihali boste med močno strastjo in željo, da partnerju ustrežete vsem ali pa da se bolj posvetite poslu in tam nadgradite svoje delo ter finančno napredujete. Lev. Stabilni boste in zadovoljni s svojim poslovnim delovanjem, vse bo šlo po načrtih in uresničili boste nekatere svoje genialne ideje, postali boste samozavestni. Device. Razdvojeni boste in ne boste se znali odločiti, radi bi sledili ljubezni, a se pri tem zavedate, da izgubljate notranjo moč in občutek svobode, ki ste ga negovali. Tehtnice. Iskali boste ljubezen in s tem opravičevali več simpatij poleg partnerja. Razdvojeni boste in pričakovali, da bodo pogovori kaj rešili, a ne bo tako. Počakajte. Škorpion. Z denarjem boste želeli nekaj doseči, a se lahko še globlje zapletete. Zaupajte si in začnite od začetka, saj ste sposobni to izpeljati povsem sami in uspešno. Strelec. Preveč vsega se vam je nabralo in ne boste mogli kar tako opustiti nekaterih odnosov, čeprav ste menili, da bo enostavno. Teža preteklosti bo žal prevelika. Kozorog. Nekateri vas bodo pripravili do tega, da boste ponovili stare napake. To vas bo odmaknilo od želenega, a morda boste tokrat resnično zaključili s preteklostjo. Vodnar, pokazali boste svojo moč in samozavest, a prehitro se vam bo menjalo razpoloženje, da bi dosegli večji uspeh in nestrpni boste celo do sebe. Uredite si razmere. Ribi, ne glede na to, kako se boste odmikali od sprememb, se bodo te vseeno dogajale. Počutje se vam spreminja, zato ne boste mogli več uživati v istih stvarih kot prej. Slabih 12 pred 7, to je bil horoskop za današnji četrtek 14. maja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite!
4: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
7: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Kristjani danes zaznamujemo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo 40 dni po Veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na Veliko noč, prikazal učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. V nebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Na agenciji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev. Največ prometnih obremenitev na agenciji pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorih od severa proti jugu države. Na gorinski avtocesti bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim. Močno obremenjeni bosta tudi Štajerska avtocesta in Podravska avtocesta na relaciji Šentilj-Maribor-Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela. Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi. Na primorski avtocesti pričakujejo zastoje med Ravbar komando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na agenciji voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa bosta tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Trump je sinoči prispel v Peking, kjer ga bo danes slovesno sprejel predsednik Xi. Sledili bodo pogovori obeh voditeljev, zvečer pa bo še slovesna večerja. Pred zaključkom obiska bosta imela Trump in Xi jutri delovno kosilo. Visoko na dnevnem redu pogovorov bo trgovina, ki jo obremenjujejo ameriške carine in kitajski ukrepi. Trump je ob začetku svojega drugega mandata sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, kar je zaostrilo odnose med velesilama. Trenutno med državama sicer velja trgovinsko premirje. Druga pomembna tema bo vojna proti Iranu, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael. Trump bo po napovedih skušal prepričati Peking, naj izvede večji pritisk na Teheran v prizadevanjih za končanje vojne. Trump in Xi naj bi govorila tudi o Tajvanu, ki ga ima Kitajska za del svojega ozemlja. To je Trumpov drugi državniški obisk na Kitajskem, predtem se je tam odil novembra 2017 med svojim prvim mandatom. Srečanje voditeljev dveh svetovnih velesil je bilo sprva načrtovano za konec marca, a so ga na pobudo ZDA zaradi konflikta z Iranom preložili. Trumpa na obisku spremlja državni sekretar Marco Rubio, pa tudi delegacija vodilnih predstavnikov ameriških podjetij. Kot je pred obiskom dejal Trump, bo predsednika Xija prosil, naj odpre Kitajsko ameriškim podjetjem. šport. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Gre za izjemno pomembni tekmi, v igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskih igram v Los Angelesu 2028, je dejal slovenski kapitan Blaž Janc in dodal: "Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo naše delo dobro opravili." Slovenski in črnogorski rokometaši so se na zadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41-40. Od evropskih reprezentant so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od 3. do 6. mesta. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Preverimo še zadnje temperature. Celje in Črnomelj 2 stopinji, Katarina nad Ljubljano in Nova Gorica oblačno 7, Portorož prav tako pretežno oblačno 7 stopinj, Listca jasno 6, Ljubljana jasno 5, Murska Sobota in Novo mesto jasno 3 stopinje Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zaradi prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorinski avtocesti na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani. Povožena žival pa promet ovira na Gorinski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Dobrih 8 minut čez 7, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Фрака, мой найлюбший радио, тако на земли, какор у небесих.
1: Sedem in dobrih 11 minut, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Trenutek pozornosti, namreč na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospoda Damija Zupija glede dobrodelnega kolesarskega projekta DOS. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in lep pozdrav iz Ankarana.
1: Ja, pozdravljeni. Danes predvidevate oziroma začenjate 14. oziroma 4. etapo 14. maja, tako ja, od Ankarana do Žirovnice. Povejte, kako jo je potekala včerajšnja 13. etapa, ko ste obiskali tudi Dolenjsko prestolnico.
2: Hvala lepa za besedo. Ja, prav ste dejala. Včeraj se je odvijala tretja etapa, dosta dobrodelno kot Slovenije 2026 letnica. Včeraj nas je pot vodila vse od Novega mesta preko Vahte, pa mimo Ribnice, kjer smo imeli zelo prisrčen sprejem na točno polovici dosove letošnje rute, se pravi, včeraj smo v Ribnici zaokrožili 550 km, potem pa nas je pot vodila dalje preko Cerknice, Postojne, imeli smo en postanek v Divači, ki je bil zelo, zelo čustven, ker smo dejansko tudi videli, kdo je to kolo prejel, ki smo ga podarili v Divači, in seveda nadaljevali pot preko Italije, skozi Milje, vse do Debelega rtiča, kjer nas je pričakalo 600 otrok, z enim animacijskim programom, katerega organizira tudi naša spremljevalna skupina. In etapo smo po 215 kilometrih včeraj zaključili v sončnem Ankaranu.
1: Krasno. Torej, 5 dni, 5 etap, 1055 km in 10.569 metrov višinske razlike. Povejte, gospod Dami, koliko kolesarjev se deluje v tem projektu DOS?
2: Ja, naša ekipa, moram po 3 dnevih oceniti, da deluje zelo, zelo usklajeno. Naša karavana letošnje leto, kot vsako leto, ko to omejimo, jaz dam priložnost v mesecu oktobru prvim 30, ki se prijavijo, tako da naša karavana, ki med drugim ima udeležence iz 7 različnih držav, danes sicer že vidi se, da smo utrujeni, za nami je ne nazadnje že nekaj več kot 652 km, nadaljuje složnostno pot. Zdaj, če me vprašate po današnjih izzivih, bi rekel takole, ne, mi imamo danes po časovnici točno na 100 km postanek v Novi Gorici. V Novo Gorico bomo zapeljali skozi iz italijanske strani, potem pa po sprejemu, kjer ponovno podarimo kolo in preko 200 bidonov ter reklamnih majč za naše otroke, nas pot vodi do Tolmina, Kobarida, Bovca, pa letos nov izziv za naše kolesarje preko Predila, pa se potem spuščamo v Slovenijo. Zdaj, dve temi pogovora sta bila včeraj na večeri najbolj pogosti. Prva je to, kako smo včeraj zelo složno odpeljali etapo, kako zelo lepe sprejeme smo imeli. Mi smo, kot veste, do sedaj že podarili več kot 220 koles v teh letih in ta trend je zelo, zelo spodbuden za dalje. Nažalost pa nam kandidatov, ki ta kolesa prejmejo, ne zmanjka, ne, ker so pač situacije določeni v takih situacijah, da smo mogoče mi tisti, ko pa z enim kolesom na lokaciji enega več osrečimo. Ne. Drugi izziv pa na včerajšnjem pogovoru je bil zagotovo ponovno vreme. Kot veste, so predvčerajšnja druga etapa je bila res brutalna, v 7 letih je bila to najdaleč najtežja etapa v zgodovini DOS-a, po 5 stopinjah z orkanskimi nalivi, vetrom in pa res ledenim držjem smo premagali etapo, čeprav je ta etapa terjala kar nekaj davka, tako da se, kot rečeno, vidi se, da smo že utrujeni, ampak v glavi smo pa vsi složni. In danes je napoved, da nas bo tam nekje, pričakujemo okrog 12. ure, ponovno pričakal dež. Mi smo pripravljeni, ravno kar iz balkona sobe opazujem, kako se naša karavana pripravlja in vidim, da je marsikdo že dal eno nepremočno vetruko v svoj v svoj žep. Drugače pa samo še v minutki, da povem, da naša karavana šteje tudi, se pravi, poleg teh 28 kolesarjev imamo tudi 10 oseb, ki skrbijo za varnost pa za celotni protokol, tako da imamo spremljevalna vozila, za varnost je res poskrbljeno in se trudimo minimalizirati kakšnokoli nevarnost, ki bi se lahko zgodila na naši poti. Za vaše poslušalce eno povabilo, če bi se kdorkoli želel udeležiti, a veste, na DOS se lahko priključi kdorkoli, ne pomeni to, da ste super, da ste profesionalec, lahko pa pridete na vnaprej določene sprejeme, postanke, ki jih organiziramo, nam stisnete roko, mi vam damo mogoče kakšen bidon, majčko ali pa z nami odpeljete nekaj kilometrov, simbolično podprete projekt. Če pa vam je to tudi preveč, potem pa vzamte v roke mobitel, vsi ga imamo vedno pri sebi, ne? Pa zakaj ne bi simboličnih 5 evrov donirali, da lahko kupimo kakšno kolo več in tako pošljete za kolo 5 na 1919 in simbolično podprete naš projekt. Najlepša vam hvala.
1: Tudi sama bom darovala in poslala za kolo 05 na 1919. Dami, začeli ste v ponedeljek v Velenju, končali boste tudi jutri v Velenju.
2: Ja, jutrišnja etapa se zaključi oziroma kako vsako letni dos, ko sklenemo krog okoli Slovenije, letos je pač to Velenje, drugo leto bomo videli, katero mesto bo. Jutri je predviden postanek, se pravi zaključek DOS-a, jaz mislim, da ob 17. uri v Velenju, na Velenjskem jezeru, kjer bomo tudi, kjer bojo naši kolesari tudi del dogodka, kjer bo preko 3000 harmonikašov, ker se podira svetovni rekord v igranju na harmoniko. Tako da bo veselo in prepričan sem, da si bomo tudi z vašimi poslušalci na sami lokaciji lahko izmenili marsikatero izkušnjo pa lepo besedo.
1: Srečno pri kolesarjenju, srečno tudi pri zbiranju sredstev, torej za kolonič 5 na 1919. Dami, se slišiva jutri oziroma se slišimo jutri ob istem času na isti frekvenci pred štartom pete zadnje etape.
2: Za naše otroke se gre, tako da ljudje telefone v roke pa pomagajte.
1: Lepa hvala za javljanje, vse dobro, srečno na vaši poti. Ja, tole je bil Dami Zupi, dejni vodja projekta DOS, ura pa skoraj da 19 minut čez sedmo. I'll be in my room.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive.

Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Alojzija Virant, polje pri tržišču 17A, Krmel. Od pokojnice se bomo poslovili danes v četrtek 14. maja ob 16. uri na pokopališču v Gabrielah. Žara pokojne bo danes na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Alojzija Virant, polje pri tržišču 17A, Krmel. Od pokojnice se bomo poslovili danes v četrtek 14. maja ob 16. uri na pokopališču v Gabrielah. Žara pokojne bo danes na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Stane Goršin iz Dolne Težke Vode. Pogreb pokojnika bo danes v četrtek 14. maja ob 15. uri na pokopališču v Stopičah. Žara pokojnega bo danes na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Stane Goršin iz Dolne Težke Vode. Pogreb pokojnika bo danes v četrtek 14. maja ob 15. uri na pokopališču v Stopičah. Žara pokojnega bo danes na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Terme naselje 1 in Terme naselje 2, v četrtek 14. maja predvidoma 9. in 12. ura in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Vidna vas, Pišece, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pavlova vas, Center, Sveta Jedrt, Podgorje okrog, Blatno, Pišece Orehovec, Pavlova vas, Trate, Predislavec in Pišece grad, v petek 15. maja predvido med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetostno mreže, Mencingereva zgoraj, v četrtek 14. maja predvido med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kripsar, Pijana Gora in Ardro, v petek 15. maja predvido med 11.30 in 13.30 minut. Ter na območju transformatorske postaje Krško Papir Konfekcija v nedeljo 17. maja predvido med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krška okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno mrežje Gorjane, v četrtek 14. maja predvidom med 8. in 14. uro, ter v petek 15. maja predvidom med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali kamen Škvarč nizko napetostno mrežje proti Malemu kamnu, v petek 15. maja predvidom med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Trstenik, nizko napetostno mreže Trstenik Škul Rezi, v petek 15. maja predvido med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Banovec, Čukovec, Župjek, Vidovo pot in Podgorje, Varlec, v petek 15. maja predvido med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zeče, v petek 15. maja predvido med 8. in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Klake v petek 15. maja predvido med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Pa Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 8, Radio Straka, novice. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Po zadnjih tragičnih prometnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni in prometnem kolapsu na avtocestnem križu je vlada ministrstvoma za infrastrukturo in notranje zadeve naložila naj z Darsom pripravita poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, je na to sklicala sestanek s pristojnimi. Od Darsa in policije je zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Zahtevala je, naj poročilo vključuje tudi stanje prometne varnosti ter podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni in meritve širine cestišča v zapori. Po poročanju spletnega portala Žurnal 24 so inšpektori ugotovili nepravilnosti pri postavitvi vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme, ne pa tudi bistvenih odstopanj od predpisov glede širine prometnih pasov. Inšpektorat naj bi pregledal tudi delovišča Domžale, Kozina, Ribarnice in Slovenska Bistrica ter druga delovišča avtocest in hitrih cest. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj dabi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj sta stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost, poročajo tuje tiskovne agencije. Stabilni odnosi med Kitajsko in ZDA so velika prednost za svet. Sodelovanje koristi obema stranima, medtem ko ima konfrontacija škodi. Morali bi biti partnerji in ne tekmeci, je poudaril Xi in ocenil, da se je svet znašel na novem razpotju. Trump je medtem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Xijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja. V čast mi je, da sem vaš prijatelj, odnosi med Kitajsko in ZDA bodo boljši kot kdajkoli prej, je dejal in napovedal, da bodo imeli skupaj fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Trump in Xi sta se rokovala pred veliko dvorano ljudstva v Pekingu, nato spremljala slovesnost, zgodbo, vojaškimi enotami in otroci, ki so mahali zastavicami obeh držav. Preden sta se umaknila na pogovor, sta podala kratki izjavi za javnost. Trump je lani na uvoz iz Kitajske navil cene, na kar se je Peking odzval s proti ukrepi. Strani sta se na to dogovorili za krhko premirje v trgovinski vojni, potem ko je Kitajska ZDA zagrozila s prepovedjo dostopa do njenih redkih zemelj. Ameriški trgovinski predstavnik je predlagal posebno ameriško-kitajsko trgovinsko komisijo, ki bi sproti razreševala nesoglasja med stranima, poroča televizija CBS. Trump je na Kitajsko odpotoval brez prve dame Melanije Trump. Šport. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letna Lukanova je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. V nedeljo bo tekla na 3000 metrov na mitingu v Mariboru, nato v Manchesteru na 10 km, 6. junija pa še v New Yorku, prav tako v cestnem teku na 10 km. Vreme je napoved za Slovenijo. Zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, čez dan od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Vreme po državi ob sedmih, Celje in Črnomelj 4 stopinje Celzija, Nova Gorica pretežno oblačno 8, Kočevje 2, Kredarice v oblakih minus 4. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 5, Edvarda Rusja na Maribor jasno 6, Lesce 5, Portorož zmerno oblačno 10 stopinj, Lisca in Ljubljana oblačno 6, Murska Sobota jasno 7, v Novem mestu pretežno oblačno 5 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani, pa tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Slovenije. V Sloveniji kolona vozil je dolga 2 km in pol. Sedem in pol čez osmo, to so bile novice na radiju Sraka.

Nikoj romantike, 15 čas 8, žanom Serčičom, pusti mi spomin, čas pa za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 166 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 53 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 58 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih. Pridržali so 5 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 2 vozili. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 17 vlomov, 16 tatvin, po 6 poškodovan tuje stvari in kaznivih dejanj nasilja v družini, 5 groženj, po 3 drzne tatvine in povzročitve telesnih poškodb ter po 1 rop in kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Naj bo današnji četrtek varen, predvsem pa miren.

Pol devetih čas za rubriko na današnji dan, 14. maj, pišemo. Leta 1938 je Svet društva narodov sprejel zahtevo po ponovni razglasitvi integralne neutralnosti Švice. Švica je morala sodelovati v gospodarskih ukrepih društva narodov. Prav na današnji dan 14. maja pa se je rodil ameriški režiser George Lucas, najbolj znan po svojih trilogijah Vojna zvezd. Leta 1955 pa je bil prav na današnji dan ustanovljen Varšavski vojaški pakt, ki je združeval socialistične države vzhodnega bloka. Predstavljal je protivtež NATO. Članice so se obvezale k medsebojni vojaški pomoči in skupnemu poveljstvu. Hkrati je bil pakt podlaga za razporeditev sovjetskih enot v državah članicah. Na današnji dan, 14. maja leta 1973, pa je NASA v vesolje izstrelila vesoljsko postajo Skylab. Leta 1998 je prav na današnji dan umrl sloviti ameriški pevec in filmski igralec Frank Sinatra. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi sta tudi My Way in New York, New York. Leta 1948 je prav na današnji dan David Ben-Gurion le nekaj ur pred iztekom britanskega mandata nad Palestino razglasil ustanovitev države Izrael. Že naslednjega dne pa so Egipt, Jordanija, Libanon, Sirija in Irak napadli novo državo. 14. maj pišemo, torej po Pankraciju in Servaciju danes goduje še tretji ledeni mož Bonifaci. Po starem izročilu naj bi se v teh dneh dokončno poslovili od hladnega vremena. Na Radiu Sraka ste poslušali rubriko Na današnji dan. Vsem, ki danes slavite oziroma praznujete, pa vse dobro in najboljše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmilkar na vašem dvorišču. Pokličite 051 645 794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti in pozor! Prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051 645 794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
10: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
11: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
12: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
13: Panasonic.
14: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
15: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Kljub napovedim v preteklih letih, da se slovenski nepremičninski trg ohlaja, je lani dobil ponoven zagon, saj se je prodaja hiš in stanovanj povečala za okoli četrtino. Cene stanovanj pa so po večjem delu države dosegle rekorde. Geodetska uprava je aprila objavila letno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2025. Slovenski nepremičninski trg je po letih upadanja dobil pospešek. Število prodaj stanovanj v več stanovanjskih stavbah se je lani v Sloveniji v primerjavi z letom 2024 povečalo za 25-30%, število prodaj stanovanjskih hiš pa za 20-25%. Cene stanovanj in hiš pa so po ugotovitvah Gursa praktično povsod dosegle nove rekordne vrednosti. Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani, kjer pa mejo 5000 evrov za kvadratni meter. Gurs ugotavlja, da so od začetka epidemije COVID-19 leta 2020 stroški gradnje zrasli za skoraj 50%. Še bolj pa so zrasle cene nepremičnin. Od leta 2020 so se namreč cene stanovanj dvignile za skoraj 80%, hiš za 65% in zemljišče za gradnjo stavb za skoraj 60%. V Ljubljani tako cene 20 let starih stanovanj ponekod že dosegajo tudi 9700 evrov za kvadratni meter. Gurs ob tem poudarja, da visoke cene stanovanj pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, kar je ustavna pravica. Najcenejša stanovanja so bila lani v Beli krajini in Posavju, kjer srednje cene ostajajo po 1500 evri na kvadratni meter. Med večjimi mesti je največjo rast cen zaznal Maribor s 14%, sledil je Kranj z 12%, Ljubljana pa je zaznala 10% rast. Severna okolica Ljubljane in Zasavje sta izstopala 16% rastjo, medtem ko so se cene na obali zvišale najmanj za 8%. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Kot je na omrežju Telegram zapisal župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotnimi letalniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v mestu in še 6 v okoliški regiji. Po trenutnih podatkih vemo, da je bilo v napadu ranjenih 16 ljudi. Na žalost je ena oseba umrla, je na Telegramu sporočil vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko. Ukrajinska državna služba za izredne razmere je medtem navedla, da je bilo v napadih po vsej kijevski regiji ranjenih najmanj 31 ljudi, med njimi otrok. Sporočila je tudi, da se reševalne operacije nadaljujejo. Nadaljevanje sovražnosti sledi 3-dnevni prekinitvi ognja med stranima, ki se je iztekla v ponedeljek. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta, zdi se, da je diplomatski proces med stranima povsem zastal, zlasti po začetku ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere se je pozornost mednarodne javnosti v veliki meri preusmerila na Bližnji vzhod. Šport. Letošnja nogometna pokalna sezona je postregla s presenetljivima finalistoma. Ob neuspehu najbolj zvenečih slovenskih klubov sta včeraj za naslov igrala lanski prvak druge lige Aluminij in v tej sezoni drugo moštvo druge lige Brinje Grosuplje. Z 1-0 so slavili Kidričani, ki se o premikanju mej v domačem nogometu zdaj veselijo igranja v Evropi. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogoste še bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Vreme. Izmerjeno ob 8 Celje 7 stopinj Celzija, Črnomelj in Katarina nad Ljubljano, ter Rateče 6 stopinj, Bilje Nova Gorica pretežno oblačno 10, Kočevje 4, Kredarica v oblakih minus 4 stopinje Celzija, Portorož pretežno oblačno 12, Lisca pretežno oblačno 7, Ljubljana in Novo mesto 8, Murska Sobota 9 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani krajši zastoj pred Postojno v obe smeri. Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani pa tudi na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Slovenije pa je kolona vozil dolga 2,5 km. 9:07, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!
1: 9:15, čas za nekaj obvestili in povabil. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. Danes ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci. Program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Akademska folklorna skupina France Marolt vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78-letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila, vljudno vabljeni. Nekaj dogodkov v sklopu Ljudske univerze Krško. Vabljeni v torek 19. maja ob 17. v avlo kulturnega doma Krško na trgu Matije Gubca 2 na otvoritev razstave Tihi svet v slikovjed likovnega krožka univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. Prav tako v torek 19. maja ob 18. pa bo v klubu kulturnega doma Krško predavanje na temo Zakon o dolgotrajni oskrbi, kaj prinaša v praksi za uporabnike in skupnost. Dogodek je del tedna vseživljenjskega učenja 2026. Čebelarsko društvo Šentjernej vljudno vabi na svečano akademijo ob 120-letnici ustanovitve čebelarske podružnice Sveti Jernej, ki bo v soboto 16. maja ob 18. uri v kulturnem centru Primoža Trubarja. V letošnjem letu Čebelarsko društvo Šentjernej obeležuje poseben jubilej. Skozi cel dan bodo člani društva aktivni, od udeležbe na Šentjernejski tržnici, odprtja novih prostorov na Trubarjevi 5 do slavnostne akademije. Vabljeni, da z njimi preživite del prazničnega dneva. Vabljeni pa tudi na dobrote šentjernejskih kmetij, šentjernejsko tržnico, kratka pot do bogatega okusa. Dogodek bo v soboto 16. maja med 9. in 12. uro na ploščadi pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Vabljeni na predstavitev čebelarstva in pokušino medenih dobrot. V Metliki pa se jutri in začenja 44. vinska Vigret, največji belokranjski vinski in turistični festival. Dogajanje bo vrhunec doseglo ob 19. na glavnem odru svečano otvoritvijo, na kateri bo slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Obiskovalce čez dan čakajo vodene degustacije, delavnica peke belokranjske pogače, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom ter večerni koncert skupine Polka Holiki. Zagorje pri Pilštanju Lesično vabi v nedeljo 17. maja ob 10. na romanje na Zagorsko nedeljo. Romarska maša bo tudi v soboto zvečer 16. maja ob 19. prijazno vabljeni. Vljudno vabljeni tudi na dobrodelni Karitasov koncert, ki bo v nedeljo 17. maja ob 18. v Slomškovem domu Slovenska Bistrica. To je bilo nekaj dogodkov in povabil. 9 je in točno 20.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Dobrodošli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v novih minutah z druženjem s podjetjem Terra Promo. No, druženja ne bi bilo, torej tudi vam, gospod Igor, lep pozdrav v studiju Radija Sraka.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, gospod Igor ima velik nasmeh, nima sicer zlatega nasmeha, ima pa nogavice z srebrom, o tem sva že govorila, tisti priljubljen in uspešni model nogavic za celijantom ste dopolnili za srebrom. Odkot ta ideja in zakaj?
2: Ideja je ta zaradi tega, ker srebro vemo, da deluje antibakterijsko in protiglivično, tako da je predvsem iz tega naslova, ker ogromno naših uporabnikov ima težave z glivicami, ima težave s potenjem, znojenjem nog in zato je srebro kot dodatek, poleg celijanta je zdaj dodan še srebro in mislim, da kombinacija teh dveh sestavin res odlično deluje na noge. Poleg tega smo upoštevali še eno željo uporabnikov, dolžina nogavic, se pravi, te nogavice so tok visoke pa običajne zokne, se pravi, med našimi najdaljšimi nogavicami in med krajšimi nekaj vmes. Tako da dejansko smo res prisluhnili našim uporabnikom in s temi nogavicami moram reči, saj po odzivu sodeč, da smo naredili res dobro stvar in da smo šli naproti našim uporabnikom.
1: Že uporaba prejšnjih inačice nogavice za celijantom je imela ogromen, zelo širok spekter uporabe, tako bolezenski, tako zaradi utrujenosti, tako zaradi športa, sem skoraj vse naštil, ali kaj zmanjkalo?
2: No, ne, še kar dolg seznam je, se pravi, mrzle noge, pekoči podplati, težke utrujene noge, zatekanje nog, drevenjeni nog, sindrom nemirnih nog, vse te težave, pri vseh teh težavah so se naše nogavice s celijantom izkazale kot res uspešna alternativa vsem ostalim. Poleg tega tudi zelo toplo te nogavice priporočamo ljudem, ki imajo sladkorno bolezen, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Pa seveda konec koncem tudi športnikom zaradi hitrejše regeneracije. Zdaj z dodanim srebrom smo pa dodali na spisek še proti znojenju nog in antibakterijski učinek. Skratka, nogavice so res fantastične. Moram podariti pa, da so samo v črni barvi. Stopalni del, kjer se nahaja celijant in srebro, je pa sive barve. Se pravi, tako kot bom rekel, naše prve nogavice, tisti prvi uporabniki vejo, kakšne so bile črne, pa siv stopalni del, no, te so ravno take. Številke so ravno tako od 36 do 47. Elastika je, tako kot pri vseh naših nogavicah, izredno nežna, peta je anatomsko oblikovana in tudi tu pri teh nogavicah so zunanji šivi, se pravi, da ne motijo naše noge.
1: Za vse, ki bi radi izvedeli kaj več, če ki vas zanima kaj več, potrebujete nasvet, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, nič 80 30 80, še enkrat, nič 80 30 80. Seveda, na to številko lahko tudi naročite. Kaj pa drugače, gospod Igor, vse tisto, kar smo hvalili nogavice za celijantom, kako so brezšivne, kako ne tiščijo in ne žulijo nog tistimi z občutljivimi nogami, vse ostaja enako.
2: Vse ostaja enako, samo dodanje srebro, se pravi. Rekel sem samo, ampak ja, dejansko je to velik dodatek. Vzdrževanje popolnoma enako, peremo na 30 stopinj, lahko uporabljamo praške, mehčavce, vse je popolnoma ista kot pri naših, bom rekel, običajnih nogavicah s celijantom, samo dodatek je z srebrom, pa da so malo krajše od teh daljših nogavic, bom rekel tako ene 15-20 cm nad gležnjem gor, Tako da res so fajne nogavice, prvi uporabniki jih zelo, zelo pohvalijo, da je tudi občutek popolnoma drugačen, ko je srebro noter. Tako da zadeva je odlična in res toplo priporočamo, da preizkusite, če že poznate naše prejšnje ali pa če jih še ne, te srebro je, bom rekel, še dodana vrednost.
1: No in zopet jih bomo lahko nosili 24 ur na dan. Ja, bomo, če ne bodo predrage, srebro, cena srebra na tržišču raste, so rekli ekonomski analitiki. Kako je za ceno za naše poslušalce?
2: Akcijska cena za en par je 32 evrov plus poštnina, okoliko se pa odločite za dva, je pa kar dosti več popusta, je pa cena 54 evrov, za dva para pa brezplačna poštnina, tako da več se splača. Tudi pri teh nogavicah priporočamo 24 ur, da jih imate na nogah.
1: In tudi pri teh nogavicah lahko naročimo dve različni številki za partnerja ali za prijatelja ali kaj takšnega. Krasno. Nič 80, 30, 80 boste zavrteli, povprašali in seveda tudi naročili. Nič 80, 30, 80. In ja, no, če imate že zdaj težave z nogami, kakšen kolagen ne bi bil čisto nič odveč. Kolagen blagodejen za čisto vsak sklep. Ja. V telesu, tudi za mojo čeljust, ki se tako zelo premika.
2: za vse sklepe. Po našem kolagenu je neverjetno popraševanje, zaradi tega, ker smo malo drugačni od vseh ostalih, predvsem je drugačnost, ker nas dostkrat vprašajo, v čem pa ste tako drugačni. Naš kolagen je v tekočem stanju, se pravi je tekočina, vsak jutro spijemo 15 ml, lahko po hrani, pred hrano, ni pomembno, samo da res vsak dan vzamete. Steklenička je pol litrska na voljo in je zadostuje za eno mesečno kuro. Kaj je posebno? Naš kolagen je ribi, samo ribi kolagen. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu kolagenu in zato je tudi najboljša absorpcija, ker je v tekočem stanju in kot ribi kolagen, da je najboljša absorpcija. Dodan je C-vitamin, D3, B12, skratka vse te stvari, ki morajo biti, so noter in res je fantastična stvar. Če ga prvič poizkušate, je zelo priporočljiva 3-mesečna kura, ukolikor pa ga že uporabljate, pa poznate, da je to zadeva res, res dobra, je prijetnega okusa. Sladilo je, so te peške rdečega grozdja, se pravi naravno sladilo, skratka, zadeva je res, res dobra. In ko ga prvič odprete, se pravi, ko ni več hermetično zaprt, mora biti v hladilniku, do takrat je pa lahko kjerkoli v shrambi na sobni temperaturi, ampak ko se ga pa odpre, mora biti pa v hladilniku.
1: In, gospod Igor, potrebujemo ga ali pa potrebovali bomo kolagen skoraj vsi, nekdo malo prej, nekdo malo kasneje, odvisno seveda od organizma, od prehrane, od prejšnjih življenjskih izkušenj, ampak nič narobe, če si začnemo s kolagenom pomagati, tudi če še nimamo nobenih težav.
2: To je dejstvo. Dejstvo je, da je tudi po 30. letu naše telo proizvala premajhne količine kolagena in bi ga mogel po 30. letu praktično vsak dodajati, a ima težave ali pa ne. Ker smo pa ljudje tako naravnani, ko nas začne koleno bolet, ko nas začne hrbtenica, križ, vrat, ramenski obroč, roke, takrat začnemo intenzivno iskati neko naravno rešitev. Nič ni narobe, če začnemo že po 30. 40. letu uporabljati preventivno, ampak ko pa so težave, pa obvezno kolagen je treba dodati v naš prehrambeni način, ker le s kolagenom, s pravim kolagenom si lahko bistveno izboljšate zdravstveno stanje, tako da če so bolečine, absolutno pokličte nas, se bomo zmenili, bomo zrihtali. Kolagen je naraven, se pravi, da dejansko res deluje in je učinek tak, kot ga pričakujemo.
1: Ja, gospod Igor, ljudje smo ljudje. Avtomobil peljemo na servis, če tudi ni z njim nič narobe. Nase pa pozabimo, dokler ne začneš kripati, to smo pač mi. Ampak dejva za vzpodbudo našim poslušalcem kak kolagenski popust.
2: Bova dala. Se pravi, največ popusta, 35%, je pri naročilu treh kolagenov. Akcijska cena je 89,50, vkolikor se naroči, pa brezplačna poštnina, seveda. Ob naročilu dveh je 32% oziroma 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine. Vkolikor se podločite samo za eno mesečno kuro, pa bistveno manj popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa treba dodati še nekaj za poštnino. Skratka, dva ali tri se res bolj splača, pa še prišparate pri poštnini, tako da je kar dobra cena.
1: Evo, no pa smo sfehtali. Na vas je, da le da pokličete. Nič 80 30 80. Brezplačna telefonska številka podjetja v Terapromo. Tudi za vprašanja, ne samo za naročila, seveda in no, za številko si zapišite. Ko boste enkrat preizkusili njihove izdelke, boste to številko še kdaj potrebovali. Za danes, gospod Igor, sva midva izkoristila najne minutke, ampak nič bad, saj boste kmalo spet nazaj.
2: Tako je, srečno.
1: Hvala za obisk, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli k spremljanju in poslušanju današnje oddaje. Tokrat bomo govorili o prazniku, ki je pomemben za našo državo, njeno varnost pa tudi identiteto. O dnevu Slovenske vojske, ki ga bomo letos obeležili 16. maja prav v Novem mestu. Z mano v studio je tiskovni predstavnik Ministrstva za obrambo, gospod Fedja Vraničar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
1: Torej, za uvod, kaj pravzaprav obeležujemo na dan Slovenske vojske in zakaj je prav ta dan tako pomemben?
2: Ja, jutri 15. maja bo Slovenska vojska praznovala svoj dan. To je dan, ko se je 15. maja leta 1991 začelo usposabljanje prvih vojakov v slovenskem jeziku v dveh učnih centrih na Igu in v Pekrah.
1: Če se malenkost ozreva v zgodovino, torej dan Slovenske vojske ima tako močno simbolno vrednost. Kako bi opisali njegov pomen, recimo danes, več kot 30 letja po osamosvojitvi?
2: Ja, takrat smo bili še v času Jugoslavije, v Sloveniji je bila prisotna še jugoslovanska vojska, teritorialna obramba pa je začela kljub temu že z usposabljanjem slovenskih vojakov v slovenskem jeziku in mislim, da je bilo to takrat zelo pogumno dejanje in mi smo ponosni, da lahko na ta dan praznujemo svoj praznik.
1: Pa se je skozi leta tudi to dojemanje tega dne med državljani kaj spremenilo?
2: To je praznik Slovenske vojske. Slovenska vojska pa je vojska vseh Slovencev. Torej, jaz sem prepričan, predvsem v zadnjih letih, ko smo se odločili, da svoj dan praznujemo v lokalnem okolju. Pred 4 leti smo začeli s praznovanjem dneva Slovenske vojske v Stožicah v Ljubljani, potem smo šli naslednje leto v Maribor. Lansko leto smo bili na morju v dvorani Bonifika in v Kopru, kjer na naši obali domuje tudi naš 430. mornariški divizion in mi smo ponosni na svoje morje in na to, da smo pomorska država. Letos smo se odločili, da gremo na Dolenjsko, prišli bomo v Novo mesto, kjer bomo v soboto obeležili naš dan tekom celotnega dneva.
1: Kakšno vlogo ima nasploh Slovenska vojska tako doma kot v mednarodnem prostoru?
2: Slovenska vojska je tekom let postala sodobna vojska, delujemo tako doma kot v zavezništvu, smo enakovreden partner ostalim zavezniškim državam, s katerimi sodelujemo tudi na mednarodnih operacijah in misijah v tujini, doma pa se usposabljamo za naloge, ki so predpisane v zakonu o obrambi, ter aktivno sodelujemo pri zaščiti in reševanju, lahko se spomnimo na žled, ko je Slovenska vojska pomagala pri odpravljanju posledic žledu. Na vse zadnje smo z oklepnimi vozili lahko prišli do krajev, kamor se drugače ni dalo priti. Potem spomnimo se požara na Krasu, kjer je Slovenska vojska s svojimi plovili, zračnimi plovili pomagala gasiti požar in na vse zadnje pred 2 leti, ko je Slovenijo zajele velikanske poplave na Gorenjskem, Koroškem, Zgornji Savinjski dolini in tudi takrat je Slovenska vojska pomagala pri odpravljanju posledic poplav.
1: Če pogledava statistiko, koliko vojakov je vključenih v Slovenski vojski?
2: V Slovenski vojski približno 7000 pripadnic in pripadnikov, stalne sestave in pogodbene rezervne sestave, točne številke pa lahko poslušalke in poslušalci najdejo na spletnih straneh Slovenske vojske.
1: Se je zanimanje za Slovensko vojsko povečalo ali je zanimanje tako, številke stagnirajo?
2: V zadnjih letih opažamo zelo, zelo povečano zanimanje za poklic vojaka oziroma vojakinje. Zanimivo je, da se vedno več dijakov in študentov odloča za štipendijo, torej število štipendistov raste in smo skoraj že pri številki 1000. Kar je pa zanimivo, Slovenska vojska skupaj z Ministrstvom za obrambo organizira tabore Mors in mladi, poletni in zimski tabor, ki traja en teden. To je za dijake srednjih, za dijake mlajše od 18 let in vojaški tabor za študente, ki so starejši od 18 let. In število teh dijakin in dijakov ter študentov se v zadnjih letih povečuje in v zadnjih letih tako povečuje, da smo mogli odpraviti, da lahko vsi, ki se prijavijo, pridejo na te tabore in najboljša reklama so prav ti dijaki in študenti, ki se vrnejo nazaj v civilno okolje po enotedenskem oziroma dvotedenskem preživljanju svojega prostega časa znotraj slovenske vojske in glas širijo med svoje prijatelje, tako da se ta številka povečuje. Prav tako pa se povečuje tudi število mladih, ki se odločajo za prostovoljno služenje vojaškega roka, ki pa ga slovenska vojska izvaja na 4 lokacijah, v veščinskem centru v Vipavi, ki pa ima še 3 rezervne lokacije, prav tukaj v Novem mestu je tudi možnost prostovoljno služenje vojaškega roka, v Murski Soboti ter na Gorenjskem na Bohinjski Beli.
1: To so spodbudni podatki za slovensko vojsko, ne?
2: Vsekakor za slovensko vojsko.
1: Ampak, če se odločijo za poklic pripadnice in pripadniki vojaka oziroma vojakinje, to ni samo stati s puško na straži. Kaj vse danes slovenska vojska nudi tem mladim, kar se poklica tiče?
2: Slovenska vojska je zelo, zelo zanimiva za vse mlade, saj je znotraj slovenske vojske lahko najde prostor vsak, skoraj vsak, več kot 60 poklicov, je v slovenski vojski. Če gremo samo na logistiko, v logistiki imamo šoferje, imamo mehanike, vzdrževalce, kuharje, če gremo na letalstvo, imamo aviomehanike, avioelektričarje, strojne inženirje, elektroinženirje, vojaška zdravstvena nota, kjer so medicinske sestre, zdravniki, farmacevti, imamo veterinarsko enoto, v kateri so veterinari, veterinarski tehniki, na vse zadnje imamo orkester slovenske vojske, torej lahko službo v slovenski vojski najde tudi glasbenik in tako naprej.
1: Pa tudi športniki.
2: Tudi športniki, glede na to pa, da se bo vrnila na športnike malo kasneje nazaj, prispostavil bi pa, da so sodobni oborožitveni sistemi visokotehnološki, torej slovenska vojska potrebuje tudi mlade z visokotehnološkimi poklici. Tako da vsi so dobrodošli in vsak lahko najde mesto v slovenski vojski. Ja, v slovenski vojski pa zaposlujemo tudi vrhunske športnike in smo zelo ponosni, da v uniformi slovenske vojske zastopajo našo državo tako doma kot v tujini.
1: In to ponosno.
2: Ponosno.
1: Tako. Nekaj glasbe si privoščiva, izbrali ste Slakovo Visoko nad oblaki.

0: Torej, danes se v oddaji Naš vsakdanjik pogovarjamo o dnevu slovenske vojske, v studiju pa še vedno gostim podpolkovnika Fedijo Braničarja, ki je tudi načelnik oddelka za odnose z javnostmi, sicer pa, če se ozreva na ta dogodek, letos, kot ste povedali, bo osrednja slovesnost potekala tukaj na Dolenjskem, natančneje v Novem mestu. Kaj vse pripravljate?
1: Ja, kot so že povedala, smo se letos odločili, da pridemo na Dolenjsko. Vse se bo začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer se bo slovenska vojska predstavila stacionarnimi predstavitvami enot slovenske vojske, opremo in oborožitvijo, ki uporablja slovenska vojska pri usposabljanju. V primeru, da pa bo vreme dopuščalo, pa bomo na Kandijskem mostu izvedli tri dinamične predstavitve ob 11. uri, ob 1. in ob 3. popoldan, seveda, če bodo vremenske razmere to dopuščale, če pa bo vodostaj reke Krke previsok in bi bilo preveč nevarno tudi za obiskovalce, pa bomo primorani dinamično predstavitev odpovedati.
0: Kaj za obiskovalce predstavlja ta vrhunec dogodka?
1: Za obiskovalce vsekakor bi bile najbolj interesantne in zanimive dinamične predstavitve, kljub temu pa si bo mogoče pogledati različno opremo, ki jo uporabljamo vojaki in vojakinje, pripadnice in pripadniki slovenske vojske. Za vsakega bo nekaj, od mladih do starejših generacij, pripravljamo tudi stojnico, kjer bo do pripadniki logistične brigade pripravljali pice, vojaške pice, tako da bo mogoče tudi poskusiti, kako zgleda vojaška pica. Vsekakor se pa stvar nadaljuje ob 6. zvečer z osrednjo slovesnostjo ob dnevu slovenske vojske v športni dvorani Marof in kateri bo sledil tudi koncert Big Banda orkestra slovenske vojske. Big Band orkestra slovenske vojske pa ne bo nastopal sam, vedno, ko gremo v okolje, v katerem praznujemo, povabimo tudi izvajalce iz okolja, kjer potekajo aktivnosti in tudi letos bodo z orkestrom slovenske vojske sodelovali Irena Jebova Tiran, Murphy Tokac iz Posavja, vsekakor tudi blizu Novega mesta prihaja Nuša Direnda in iz Poljanske doline na Škofje Loke pa Neša. Torej, program bo zanimiv. Karte so na žalost že pošle, dvorana Marof pač ne spreme toliko obiskovalk in obiskovalcev, kot bi si mi želeli, vendar smo za to poskrbeli, tako da bo mogoče spremljati slovesnost in koncert na glavnem trgu na velikem zaslonu.
0: Lepo. Kako pomembno pa je, gospod Vraničar, sodelovanje lokalnega okolja pri takšnih dogodkih?
1: Vsekakor brez lokalnega okolja slovenska vojska ne bi mogla delovati. In tudi v tem primeru je odlično sodelovanje z mestno občino Novo mesto, z vsemi podjetji občine, upravne enote Novo mesto in s lokalnim prebivalstvom, ključno, da bomo lahko uspešno izvedli naše aktivnosti ob dnevu slovenske vojske.
0: Ja, slovenska vojska pa ni prisotna le v praznikih. Katere so tiste ključne naloge slovenske vojske? Kot ste že omenili, sodelovali ste pri žledu v poplavah.
1: Slovenska vojska, ključna naloga slovenske vojske je usposabljanje za oboroženi boj, da lahko obranimo suverenost in obranimo našo državo. Vsekakor pa se slovenska vojska usposablja tudi za druge naloge, kot sem že prej omenil, za naloge zaščite in reševanja. Pripadniki slovenske vojske se usposabljamo tudi za naloge v okviru zavezništva. Slovenska vojska že bo naslednje leto, že 30 let, odkar smo poslali v mednarodno operacijo in misijo prvi kontingent slovenske vojske, to je bil kontingent, ki je odšel na opravljanje nalog v Albanijo, torej imamo 30 let izkušenj sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah lahko rečem, da smo pripadnice in pripadniki slovenske vojske visoko usposobljeni in da smo zelo cenjeni tudi v mednarodnem okolju.
0: Poudarjate tudi pripadnice. Koliko oseb nežnejšega spola se odloči za poklic vojaka?
1: V slovenski vojski je približno 16% žensk, ki pa so enakovredne moškim pripadnikom slovenske vojske, torej upravljajo vse naloge tako kot tudi moški. Tako da...
0: Nič ne pogledate skozi prste.
1: Vse ni potrebno, so zelo, zelo trpežne in sposobne.
0: Kdo je v bistvu sposoben, če govorimo o spolih, tako ženskem kot moškem, za poklic vojaka oziroma za upravljanje teh nalog?
1: V slovenski vojski se lahko pridruži vsak, ki je polnoleten, torej starejši od 18 let in nima zdravstvenih omejitev, ki so predpisane za zaposlitev v slovenski vojski. Prva vstopna točka je veščinski center, torej prostovoljno služenje vojaškega roka, ki traja približno 16 tednov. Potem pa imajo mladi več možnosti, lahko se zaposlijo kot stalna sestava slovenske vojske in so razporejeni v eno izmed enot slovenske vojske, lahko pa se odločijo za pogodbeno rezervno sestavo in so pripadniki rezervne sestave ter opravijo tiste obveznosti, ki so po pogodbi, torej opravljajo še naprej delo v civilnem okolju in so pridružijo slovenski vojski samo v tistem času, ki je določeno v pogodbi oziroma ko oni to želijo.
0: Se pravi, se vse več žensk odloča tudi za poklic vojakinje.
1: Ta procent skozi leta je kar konstanta, tako da seveda smo pa veseli, da imamo v naših vrstah tako moške kot ženske.
0: Lepo. Še nekaj glasbe si privoščimo, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Tako, še vedno se na valovih Radia Sraka v oddaji Naš vsakdanjik pogovarjam z tiskovnim predstavnikom Mursa, gospodom Fedjo Vraničarjem. Preden nadaljujeva pogovor, kako pestra je vaša poklicna pot v Slovenski vojski?
1: Ja, letos bo 26 let, od

0: v uniformi slovenske vojske, da sem lahko, bil sem ponosen, da sem lahko nosil slovensko uniformo v tujini, tako v tujini kot doma, in vesel sem, da sem imel priložnost pomagati tudi v času kriz COVID-a in poplav kot pripadnik slovenske vojske. Torej, za nič na svetu se ne bi drugače odločil, če bi se lahko še enkrat.
1: Lepo. Kateri pa so trenutno največji izzivi, ki jih ima slovenska vojska? S katerimi se v bistvu sooča tako?
0: Največji izziv za slovensko vojsko, jaz ne vidim, da ima slovenska vojska kakršnekoli izzive, ki jih ne bi mogli premagati. Veseli smo, da se vedno več mladih odloča za poklic. V zadnjih letih se pač število pripadnic in pripadnikov slovenske vojske povečuje in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje lahko tako uspešni, kot smo sedaj in še bolj.
1: Kaj pa razvoj in modernizacija same slovenske vojske? Vemo, da tehnologija napreduje iz dneva v dan.
0: Seveda, razmere v svetu se spreminjajo, prihajajo novi oborožitveni sistemi, prihajajo nove grožnje, na katere se kot slovenska vojska moramo tudi mi prilagoditi in tudi v to smer gre in modernizacija ter usposabljanje.
1: Kako vi osebno spremljate te geopolitične pritiske, novosti, kakorkoli, kako dojemate to, kar se slovenske vojske tiče in varnosti naše države?
0: Jaz se za varnost naše države ne bojim. Kot vojak seveda si najbolj želim mir in prepričan sem, da bo Slovenija tudi v prihodnje tako varna država, kot je sedaj.
1: Za konec najnega klepeta pa bova poudarila še to, da bo poleg dogodka, ki ga pripravljate v Novem mestu, rdeča nit tudi dobrodelnost.
0: Ja, seveda, ko je potrebno, pripadnice in pripadniki slovenske vojske stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu in tokrat gre za sina našega pripadnika 10. izvidniškega bataljona Teja, ki ima težko bolezen, za katero bo potrebno zdravljenje prekluže. Družina mora zbrati kar nekaj denarja za zdravljenje, torej pozivam poslušalke in poslušalce Radija Sraka in tudi, da lahko pomagajo Teju s tem, da pošljajo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919.
1: Lepo, torej Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 bomo pomagali tudi temu fantu, sicer pa kaj bi še posebej izpostavili kot razlog, da se ljudje udeležijo tega dogodka v Novem mestu 16. maja?
0: Glavni razlog je, da se družimo, da vidijo, da nas poznajo, da pogledajo, kakšno vojsko imamo, imajo in veseli bomo vseh, ki bodo prišli nas pogledati tako na glavni trg, Kandinski most in zvečer na slovesnost ter koncert Orkestra slovenske vojske.
1: V športno dvorano Marof, v Novem mestu, tako. Morda ob koncu gospod Vraničar še sporočilo ob dnevu slovenske vojske, kaj bi poudarili?
0: Ja, poudaril bi še enkrat, da smo ponosni, da se je pred 35 leti začelo usposabljanje prvih vojakov v Sloveniji v slovenskem jeziku, da smo ponosni na tiste pripadniki, ki so takrat začeli s tem usposabljanjem, kar nekaj jih je še vedno pripadnikov slovenske vojske in ponosni smo, da lahko nadaljujemo to tradicijo tudi danes in v prihodnje.
1: Tudi tradiciji dogodkov o predstavitvi Dneva slovenske vojske se verjetno ne boste izneverili. Tokrat v Novem mestu načrtujete dogodek že za prihodnje leto?
0: Naslednje leto bo čas po zaključku praznovanja tokratnega Dneva slovenske vojske, ostajamo pa vsekakor v službi domovine.
1: Lepa hvala, gospod Vraničar, za pogovor in obisk. Vse dobro.
0: Hvala tudi vam in lep pozdrav.
1: Srečno.
0: Dobrodošli.

0: na sporedu so oglasi.
1: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite!
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11, Radio Sraka novice. Skupina Krka je v prvem četrtletju 2026 ustvarila prihodke od prodaje v višini 565,8 milijona evrov in 151,6 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar potrjuje dolgoročno stabilno rast prodaje in ohranjanje dobičkonosnosti poslovanja. Marža EBITDA je znašala 31%. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju letos je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: "V prvem četrtletju smo nadaljevali uspešno poslovanje. Prodajo izdelkov in storitev smo povečali za 8%. Rast smo zabeležili na večini trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev, razen pri izdelkih brez recepta. Pomembno je, da še naprej krepimo svojo prodajo in položaj v najpomembnejših prodajnih regijah in na tradicionalnih trgih. Ponudbo izdelkov smo dopolnili s 3 novimi zdravili na recept in veterinarskim izdelkom. Prvič smo z dobičkom iz poslovanja v enem četrtletju presegli 150 milijonov evrov, njegova medletna rast je znašala 24%. Čisti dobiček prvega četrtletja v višini 121 milijonov evrov je po velikosti drugi največji v Krkini zgodovini. Glede na primerljivo lansko obdobje je bil manjši za 21%, saj je na čisti dobiček lanskega prvega četrtletja močno vplival visok pozitivni neto finančni izid, medtem ko je bil letos neto finančni izid rahlo negativen. V primerjavi s povprečnim četrtletjem lanskega leta je bil čisti dobiček večji za 20%. Nadaljevali smo različne investicijske projekte, nadgradnje in povečanja zmogljivosti doma in v tujini. Uprava in nadzorni svet družbe Krka sta predlagala, da se Krkinim delničarjem za leto 2025 izplača dividenda 9,10 evra bruto na delnico, kar je dobrih 10% več kot lani. Delničarji bodo o predlogu odločali na 32. redni skupščini delničarjev, ki bo 9. julija. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta z ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Poročanje kitajskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Če bomo s tem ravnali dobro, lahko dvostranski odnosi ostanejo na splošno stabilni. Če ne bomo ravnali ustrezno, bi lahko državi trčili ali prišli celo v konflikt in porinili celoten kitajsko-ameriški odnos v zelo nevarno situacijo, je glede Tajvana dejal Xi. Dodal je, da je neodvisnost Tajvana v temeljnih nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Peking v okviru politike ene Kitajske Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Kitajska že dlje časa kritizira vojaško pomoč ZDA temu samoupravnemu otoku in je nedavno dejala, da Tajvan predstavlja največjo točko tveganja v njunih odnosih. Zunanje ministrstvo na Tajvanu je v odzivu kot edino tveganje za mir in stabilnost v regiji označilo kitajske oblasti. V izjavi je kot dokaz izpostavilo vojaško nadlegovanje Kitajske in njeno delovanje okrog Tajvana ter v regiji. Tiskovna predstavnica vlade je pri tem zatrdila, da je ameriška stran večkrat potrdila jasno in trdno podporo Tajvanu. Trump se mudi na drugem državniškem obisku na Kitajskem, predtem je državo obiskal novembra 2017 med svojim prvim mandatom. Srečanje voditeljev dveh svetovnih velesil je bilo sicer sprva načrtovano za konec marca, a so ga na pobudo ZDA zaradi konflikta z Iranom preložili. Šport, nogometaši Crvene zvezde, ekipa slovenskega reprezentanta Timija Maksa Ilšnika so šestič zapovrstjo pokalni zmagovalci Srbije. V finalu v Loznici so po streljanju 11 metrov premagali Vojvodino, v rednem delu se je tekma končala z izidom 2-2. Za Crveno zvezdo, pri kateri je Ilšnik igral do 69. minute, je to že jubilejni 30. naslov pokalnega prvaka, Vojvodina ostaja pri 3. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu še plohe in nevihte, ki bodo možne tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, čez dan od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo. Preverimo še nekaj svežih podatkov o vremenu. Kočevje 8, Katarina nad Ljubljano 9 stopinj, Črnomelj 12, Celje 11, Nova Gorica pretežno oblačno 14 stopinj, Portorož pretežno oblačno 17, Lista jasno 10, Ljubljana in Novo mesto jasno 13 stopinj Celzija. Še na ceste. Okvarjeno vozilo promet ovira na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, pa tudi na Gorinski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Dobrih 6 minut čez 11. Slišali ste novice na Radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj, 13. maja, sta v novomeški porodnišnici rodili Barbara Vidmar iz Novega mesta, dečka Elvira, in Nina Tomažič iz Črnomlja, dečka Jurija. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice krši organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hno. V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
9: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
13: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Zavidna se je v 68. letu starosti poslovila naša draga Rozalija Hočevar iz Občic. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v petek 15. maja ob 15.30 s pogrebno mašo v cerkvi v Kočevskih Poljanah. Pričetek pogrebne svečanosti bo ob 15. uri pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 68. letu starosti poslovila naša draga Rozalija Hočevar iz Občic. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v petek 15. maja ob 15.30 s pogrebno mašo v cerkvi v Kočevskih Poljanah. Pričetek pogrebne svečanosti bo ob 15. uri pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Kristjani danes zaznamujemo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo 40 dni po Veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na Veliko noč, prikazal učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. V nebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato se bo povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Na agenciji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev. Največ prometnih obremenitev na agenciji pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. Na gorinski avtocesti bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim. Močno obremenjeni bosta tudi Štajerska avtocesta in Podravska avtocesta na relaciji Šentilj-Maribor-Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela. Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi. Na primorski avtocesti pričakujejo zastoje med Ravbar komando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na agenciji voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa bosta tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Trump je sinoči prispel v Peking, kjer ga bo danes slovesno sprejel predsednik Xi. Sledili bodo pogovori obeh voditeljev, zvečer pa bo še slovesna večerja. Pred zaključkom obiska bosta imela Trump in Xi jutri delovno kosilo. Visoko na dnevnem redu pogovorov bo trgovina, ki jo obremenjujejo ameriške carine in kitajski ukrepi. Trump je ob začetku svojega drugega mandata sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, kar je zaostrilo odnose med velesilama. Trenutno med državama sicer velja trgovinsko premirje. Druga pomembna tema bo vojna proti Iranu, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael. Trump bo po napovedih skušal prepričati Peking, naj izvede večji pritisk na Teheran v prizadevanjih za končanje vojne. Trump in Xi naj bi govorila tudi o Tajvanu, ki ga ima Kitajska za del svojega ozemlja. To je Trumpov drugi državniški obisk na Kitajskem, predtem se je tam odil novembra 2017 med svojim prvim mandatom. Srečanje voditeljev dveh svetovnih velesil je bilo sprva načrtovano za konec marca, a so ga na pobudo ZDA zaradi konflikta z Iranom preložili. Trumpa na obisku spremlja državni sekretar Marco Rubio, pa tudi delegacija vodilnih predstavnikov ameriških podjetij. Kot je pred obiskom dejal Trump, bo predsednika Xija prosil, naj odpre Kitajsko ameriškim podjetjem.
šport. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Gre za izjemno pomembni tekmi, v igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskih igram v Los Angelesu 2028, je dejal slovenski kapitan Blaž Janc in dodal: "Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo naše delo dobro opravili." Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41-40. Od evropskih reprezentant so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od 3. do 6. mesta. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Na Radiu Sraka ste slišali novice.

Lep dober dan, voščim in dobrodošli k spremljanju rubrike Jezikovni nasveti na Radio Sraka, pripravlja jih prevajalska agencija Limeta. Tokrat o zapisovanju števil. Števila povezujemo z matematiko, ki je marsikomu povzročala težave, a povzročajo težave tudi zapisovanju števil. Svetujemo, da nam prisluhnete. Najprej poglejmo vrstilne števnike. Če vrstilne števnike pišemo številkami, za njimi pišemo piko. Če jih pišemo z besedami, pišemo vse njihove dele skupaj in s končnico i. 34. 547.777. Pisano torej skupaj. Poleg glavnih in vrstilnih števnikov poznamo tudi ločilne in množilne števnike. Z ločilnimi števniki poimenujemo količino prvin ali vrst nečesa, torej troje hlač, dvoje očal. Množilne števnike uporabljamo za poimenovanje delov nečesa, trojno dno. Števila in simbol merske enote ob njih. Simbole merske enote pišemo načeloma s presledkom za številko. Zakaj načeloma? Ker se v algebri pojavlja tudi zapis tipa 2a plus 2b. Stično zapisujemo tudi simbol za stopinje, 55 stopinj. Pravilno je torej 5 metrov, 32 evrov, 43 odstotkov, 5 stopinj Celzija. Če boste v dvomih, stično ali nestično, pomislite, kako bi simbol zapisali z besedo 43 odstotkov in ne 43 odstotkov pisano skupaj. Še več težav se pojavi pri branju merskih enot ob decimalno zapisanih številih ali takrat, ko mersko enoto zapišemo z besedo. Poglejmo nekaj primerov, kako je prav. Pritrdilno je odgovorilo 33,3 odstotkov vprašanih ali pritrdilno je odgovorilo 33,3 odstotka vprašanih. Seveda znamo, prav je 33,3 odstotka. Kajti skladenski položaj zahteva z besedo zapisano mersko enoto ob decimalno zapisani številki v rodilniku ednine. Vprašamo se namreč 4 desetine česa odstotka. V primeru zapisa 3,14 bi se vprašali 14 stotin česa odstotka. Pazimo tudi pri samostalnikih, ki imajo nadomestno osnovo 12,5 človeka in ne ljudi. Omenimo še izraz cela, celi, cele pri branju decimalnih števil. Ta izraz se ujema s celim delom, številom pred decimalno vejico in se nanaša na izraz enota, ki ga nikoli ne izgovorimo, zato je izraz cela vedno ženskega spola. 1,3 odstotka, 5,10 evra. Pa še nekaj slogovnih napotkov za pisanje števil. Zagotovo ste že slišali za nenapisano pravilo, ki pravi, da števila nižja od 12, tudi 10,

Ili 4 mladoletne prestopnike. Kdaj je števnike bolj priporočljivo pisati števkami ob simbolih za merske enote 5 metrov 65 odstotkov in ob stiku dveh ali več števil 8 5 kilogramskih buč. Pravopis nam glede zapisovanja številk z besedo ne daje konkretnih napotkov. Oddajo smo pripravili v sodelovanju s prevajalsko agencijo Limeta. Lepa hvala za vašo pozornost.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlad.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Ура je 14, novice. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo vladi potrdili prihodnji četrtek. Delegacija Slovenske demokratske stranke v Evropskem parlamentu je pri vseh dosedanjih glasovanjih dosledno nasprotovala posegom, ki vključujejo gensko spreminjanje organizmov v prehranski in kmetijski verigi. Pri vprašanjih povezanih z gensko spremenjenimi organizmi zagovarjajo previdnostni pristop, saj menijo, da morajo biti zaščita zdravja ljudi, prehranska varnost in ohranjanje naravne biotske raznovrstnosti vedno na prvem mestu. Zaradi del v okviru prenove glavne železniške postaje v Ljubljani bo med 16. majem in 12. julijem spremenjen dostop do peronov. Potniki bodo do peronov ob tirih 9 in 13 dostopali po stopnišču novega perona 1. Dostop po površini z južne proti severni strani novih peronov ne bo več mogoča. Za invalide bo dostop z Viharjeve ceste. Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes zahvalil Sloveniji, od katere je Hrvaška v sredo prevzela posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojov. Poudaril je, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop in da so na območju Slovenije evidentirane tudi številne druge lokacije množičnih grobišč. Na tuje, kitajski predsednik Xi Jinping je ob srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Dodal je, da je neodvisnost Tajvana nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Tajvan je v odzivu kot edino tveganje za mir in stabilnost v regiji označil Kitajsko. Peking Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Kitajska kritizira vojaško pomoč ZDA temu samoupravnemu otoku. Ameriški predsednik Donald Trump je prispel na Kitajsko in tam lahko ugotovil, da ga predsednik Xi Jinping ni prišel pozdraviti na letališče. Namesto predsedniškega sprejema so Trumpa pozdravili ameriški veleposlanik na Kitajskem David Perku, podpredsednik Xi Han Zeng, kitajski veleposlanik v Washingtonu Xi Feng in izvršni podpredsednik za zunanje zadeve Ma Zhaoxu, piše Insider. Urad izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je včeraj poročal o njegovem obisku v Združenih arabskih emiratih po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran, kar so danes v emiratih zanikali. Teheran je emirate danes obtožil aktivnega sodelovanja v vojni, ki sta jo ZDA in Izrael proti Islamski republiki sprožila konec februarja. Latvijska premijerka Evika Silina je danes odstopila z položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve progresivne stranke, potem, ko se je bil zaradi premijerkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst. Slovaška je zaradi varnostnih razlogov zaprla svoje mejne prehode z Ukrajino, je sporočil slovaški portal Denik N, ki se sklicuje na državno finančno upravo. Vsi mejni prehodi z Ukrajino so do nadaljnega zaprti, je navedeno v poročilu, piše Insider. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se ob pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Šport, slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v Ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje.
Vreme napoved za Slovenijo. Popovdne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v srednji kraji bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Piho bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najviše dnevne temperature so od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v Alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Poglejmo še obete. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ob 13. uri bilje pri Novi Gorici dežuje 10, Celje 15, Črnomelj dežuje 16, Kočevje močno dežuje 10, Kredarica snežna ploha minus 4, Maribor pretežno oblačno 17, Portorož pretežno oblačno 18, Lisca dežuje 7, Ljubljana rasi 10, Murska Sobota jasno 18, Novo mesto pretežno oblačno 14, Postojna oblačno 9, Rateče rahlo dežuje 7, Slovenj Gradec oblačno 14 ter Vogel močno sneži in 1 stopinja Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozare iz Smeriviča proti Brezovici. Prav tako je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Zadoborva iz smeri Zaloške proti Domžalam. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biospil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes bomo govorili o kolagenu v našem telesu, na kaj se vpliva in kako ga lahko ohranjamo. V svoji družbi pozdravljam gospo Andrejo Fras iz podjetja Biostile. Andreja, prisrčno pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena Špela, prav prisrčen pozdrav vsem našim gledalkam in gledalcem. Beseda kolagen izhaja iz grške ali italijanske besede kola, kar pomeni lepilo. Kar nam da vedeti, da nas drži skupaj in nam daje obliko.
2: Kakšno je pa potem, draga Andreja, naše počutje, ko nimamo dovolj kolagena?
3: Res je, po 25. letu kar 1% na leto. Zato je dobro, da naredimo vse, kar je v naši moči, da ga ohranjamo čim dlje v našem telesu. Seveda, če želimo, da nismo zjutraj zakrčeni, da nam roke po noči ne zaspijo, da ne prihaja do obrabe hrustanca, pokanja kapilar, krčnih žil, tudi hemeroidov in da imamo lepo kožo, lase in nohte. Če ugotovimo, da nam samo z dobro prehrano to ne uspe, pa je pomembno, da dodamo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Izjemno pomembno je, da je kolagen hidroliziran, torej razbit na majhne delce, ki z lahkoto se ugradi potem v naša tkiva.
2: Kaj pa pomeni hidroliziran kolagen, nam je povedal dr. Gmajner.
4: Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči.
2: Gospod Andreja, vendar pa pravzaprav vaš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še močne antioksidante.
3: Res je, Špela. Vsebuje še snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in zaustavljajo vnetja. Torej šilait ali gorske solze, torej snovi, ki je včasih bila dosegljiva samo nekim visokim slojem prebivalstva in je dosegala ceno zlata. Potem je tukaj še kurkumin, ta nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljejo moč našemu telesu in pohitrijo staranje našega tkiva. Zato ne smemo pozabiti naravnega C-vitamina, ki ima pomembno vlogo pri nastajanju kolagena. Za normalno delovanje ožilja, torej poskrbi za prožnost našega ožilja, za delovanje naših kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Poskrbi torej za tvorbo nam lastnega kolagena, zmanjša tudi našo utrujenost, predvsem pa podpira tudi naš imunski sistem.
2: Vendar danes imava posebno ponudbo kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Svetuje našim kupcem, da pokličete na 0800 88 88 in izkoristite akcijo, ker dejansko Andreja govorila kar o 50% popustu. Res se splača, ali to drži?
3: Res je, Špela, še kako drži. Danes imajo naše stranke možnost nakupa kolagena s hialuronsko kislino s kar 50% popustom. Rada pa bi poudarila tudi sestavino, torej hialuronsko kislino, kajti ta ima prav posebno lastnost in to je, da zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice na našem obrazu so veliko manj vidne.
2: Torej, danes posebna formula kolagena v prahu z vsemi dodanimi snovmi, ki nam omogočajo izboljšanje počutja in videza. Ne odlažete, pokličite na 0800 88 88 in si naročite kolagen powder blend s hialuronsko kislino in to kar po polovični ceni. Ponovno pa se vidimo že čez par trenutkov.

0: Vaše zdravje je naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni, dragi moji. Gospa Andreja, komu vse svetujete uporabo kolagena s hialuronsko kislino?
2: Res ne smemo pozabiti, da kolagen poskrbi za našo mišično moč in zato se počutimo močnejši. Beljakovine poskrbijo tudi za ohranjanje naših zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, torej že v prvih 10 dneh. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa deluje tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam ta estetski videz. Zato smo danes za vas pripravili prestižni izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu in še bolj v rezultatih, ki jih boste opazili na vašem celotnem telesu.
1: Kolagen Powder Blend pa je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam je povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prisluhnimo.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji, v kateri je sodelovalo kar 100 preiskovancev, ki so 60 dni redno uživali naš izdelek. S kombinacijo zahtevnih dermatoloških in laboratorijskih preiskav smo ugotavljali učinkovanje na kožo, nohte, lase in gibljivost v sklepih. Izdelek se je izkazal kot zelo varen in primeren za redno in dolgotrajno uporabo pri širokem spektru različnih uporabnikov. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Na kratko, po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti.
1: Hvala, dr. Gmajner, torej pokličite na 0800 88 88 za krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro pa so vidni rezultati, gospa Andreja, takole pri redni uporabi?
2: Zdaj, kot že povedano, nekako v 10 dneh pride do lepše kože, do trdnejših nohtov, manje te jutranje okorelosti, predvsem čutimo več energije. Predvsem se zmanjšajo tudi vnetja v telesu in ravno vnetja se velikokrat pojavijo tudi pri bolečinah v naših sklepih.
1: No, take spremembe pa sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje, počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
5: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
1: Hvala za izkušnje in hvala vam, gospa Andreja. Torej, danes se odločite za dobro počutje, pokličite in si naročite kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino in to kar po polovični ceni. Pokličite na telefonsko številko 0800 88 88 takoj in izkoristite današnjo akcijo. Vsi, ki nas pravzaprav spremljate, pa imate danes priložnost za res čudoviti popust na telefonski številki 0800 88 88.
6: Poslušali ste Minute za marketing.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta v tem deževnem četrtkovem popodnevu 14. maja. Program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Danes ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci. Program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek pa šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. V Metliki se jutri, v petek, 15. maja, začenja 44. vinska Vigret, največji belokranjski vinski in turistični festival. Dogajanje bo vrhunec doseglo ob 19. uri na glavnem odru svečano otvoritvijo, na kateri bo slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Obiskovalce čez dan čakajo vodene degustacije, delavnice, peke belokranjske pogače, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom ter večerni koncert skupine Polkaholiki. Vabljeni v Posavski muzej Brežice, vabljeni danes ob 18. uri v mali auditorij na odprtje gostujoče razstave Gerija Bukovnika z naslovom Večna pomlad. Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vabljeni na regijsko preverjanje ekip prve pomoči za starejše v soboto 16. maja v Črnomlju. Na omenjenem preverjanju bo sodelovala ekipa prve pomoči Rdečega križa Metlika. Člani ekipe prve pomoči pa so tudi mladi prostovoljci Rdečega križa Metlika, ki sodelujejo v dežurstvu javnih dogodkov v občini, so mentori na taborjenju in letovanju in veliko krat vpeti pri izvedbi številnih programov, kot so krvodajalske akcije, Hoj gremo na kavo, Drobtinica, Božiček za en dan, ter pri izvedbi regijskih tekmovanj ekip v vlogi imitatorjev poškod in dežurstvo treh ekip prve pomoči Rdečega križa Metlika ob izvedbi vinske Vigredi. Čestitamo! Vabljeni v galerijo Božidar Jakac na otvoritev razstave Ane Sluga z naslovom Fragile. Vabljeni jutri v petek 15. maja ob 19. uri.

Zagorje pri Pilštanju Lesično vabi v nedeljo 17. maja ob 10. uri na romanje na Zagorsko nedeljo. Romarska maša bo tudi jutri, romarska maša bo tudi v soboto zvečer 16. maja ob 19. uri. Vljudno vabljeni na

dobrodelni Karitasov koncert v nedeljo 17. maja ob 18. uri v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. Ob mednarodnem dnevu muzejo vas v ponedeljak 18. maja vabijo v Žičko kartuzijo, kjer boste lahko njeno bogato dediščino odkrivali samostojno z audiovodnikom ali v okviru brezplačnih vodenih ogledov ob 10., 12., 14. in 16. uri. Za najmlajše bodo v protokolarnem prostoru Žičke kartuzije potekale tudi brezplačne ustvarjalne delavnice. Izven terminov vodenih ogledov imajo obiskovalci pri ogledu z audiovodnikom 50% popust na redno ceno vstopnice. Občani Slovenskih Konjic imajo pri nakupu redne vstopnice vse leto 50% popust. Vabljeni, da Mednarodni dan muzejev preživite v edinstvenem ambientu Žičke kartuzije. Vabljeni na otvoritev razstave Tihi svet v sliko ujet likovnega krožka univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. Vabljeni torej v torek 19. maja ob 17. uri v avlo Kulturnega doma Krško, trg Matije Gubca 2 v Krškem. Prijava ni potrebna, vstop pa je prost. Vabljeni na tradicionalno likovno delavnico slikarjev paraplegikov in tetraplegikov. Sporočamo vam, da naše društvo organizira tradicionalno letno likovno delavnico slikarjev paraplegikov in tetraplegikov iz vse Slovenije, ki zaradi invalidnosti ustvarjajo tudi z usti. Delavnica bo potekala na društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja na Šegovi ulici 119 v Novem mestu in sicer v sredo 20. maja s pričetkom 10. uri in 30 minut. Trajala bo predvidoma do 14. ure. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice krši organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave pa zbirajo do jutri do 15. ure. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 179 000 evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa četrtkove popodanske glasbene želje. Ukolikor jo imate, le pokličite na eno izmed dveh številk 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah previdno. 14:37 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo, Blaž.
0: Kako je v Prekmurju?
1: Ja, zdaj še je oblačno, malo je začel veter piha, drugače pa ni neke sile.
0: Preživljate dan doma?
1: Ja, počitku. Doma ob radiju. Prej do povdan sem bila malo v Murski Soboti po nakupi. Zdaj sem pa prišla domov, pa te radije poslušam, pa malo televizijo.
0: Bernarda, izvolite. Katero pesmico boste?
1: Jaz sem imela Lojze Slak, Venček.
0: Tako, Venček je pripravljen. Vse dobro na vaš konec in preživite
1: in ja, enako,
0: to popoldne.
1: Želim vam v Novo mesto. Nasvidenje.
0: V naši družbi. Nasvidenje.

0: 14:42 kaže ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan, gospod Blaž, Marija iz okolice Trebnjega.
0: Marija, pozdravljeni, kako preživljate to popoldne deževno?
1: Deževno.
0: Sem
1: deževno.
0: Boste kar doma?
1: Sem doma, vse je tudi noter delo.
0: Zagotovo, če ga človek vidi. Marija, tako, izvolite, kako vam lahko polepšam popoldne?
1: Šervin je končič, Beli golov.
0: Tako, pesmica je pripravljena.
1: Hvala. Najlepša hvala, pa lep dan Klub Dežu.
0: Tudi vam, kar se da lep dan. Nasvidenje.

0: 14:47 kaže ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj pa Martina iz Dramlj.
0: Pozdravljeni Martina, kako ste?
1: Ja, kar v redu. Zunaj dežuje,
0: dežujem.
1: Malo potisna. Tak da, je kar v redu.
0: Izvolite, katera pesem je, oziroma bo po vašem izboru?
1: Rada bi od ansambl Tonija Verderderja, Tam za velikim morjem.
0: Pesem je pripravljena.
1: Najlepša hvala, lepo zdrav v studiju, nasvidenje.
0: Tudi vam hvala lepa za klic, nasvidenje.

Radio Sraka in vaše glasbene želje, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan. Halo, dobar dan. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem. Poglejmo sporočilca. Dobar dan, lepo vas pozdravljam. Milan iz Koblenca, rad bi slišal pesem Najna obletnica, Ansambel Vitica. Lepo pozdravljam mojo ženo in hčerko Klaudijo ter sestro Elico iz Roj pri Čatežu. Hvala vam. Pozdravljeni gospod Blaž in lep dobar dan v četrtkovem majskem popodnevu voščim v studio. V včerajšnjih Balkan Expressni oddaji bojda ni delovala elektronska pošta, zato kolikor je možno, prosim za pesem Ljubke Dimitrovske, nisem se kajala. Hvala, lepa hvala za pesem, gospod Blaž, naprej vam želim lep preostanek dneva in vse lepo do prihodnič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
11: Radio Sraka.

0: Včeraj je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Ptuj bo prihodnji konec tedna gostil že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Na dvorišču Minoritskega samostana ga bodo odprli 22. maja, ko bo v Narodnem domu potekal tudi strokovni posvet na temo aktualnih prehranskih navad. V soboto in v nedeljo bodo podeljevali tudi priznanja za izdelke. V okviru Blejskega turističnega foruma so danes na Bledu predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Nova strategija se usmerja v klasične promocije destinacije na njeno upravljanje oziroma spodobe raja na izkušnjo raja. Vizija Bleda 2045 je destinacija celostne regeneracije in prostor dobrega počutja. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo ob podpori in sofinanciranju Evropske unije izvedlo projekt prenove infrastrukture v 12 jamah v Sloveniji, urejenih za organiziran turistični obisk. V letošnjem letu bodo prenovitvena dela opravljali v Planinski jami, Dimnicah, Kostanjeviški in Županovi jami, so sporočili z ministrstva. Na tuje. Generalni sekretar desničarske in evroskeptične avstrijske svobodnjaške stranke Christian Hafenecker je avstrijsko finančno ministrstvo zaprosil za pojasnilo, kako je od leta 2022 iz te države v Ukrajino preneseni skoraj 22 milijard dolarjev gotovine in zlata, ne da bi se pri tem sprožilo vprašanje o pranju denarja ali regulativnem nadzoru. Hafenecker je oblasti na Dunaju obtožil dvojnih standardov v sodstvu in finančnem sistemu, saj se ogromna plačila Kijevu ignorirajo, medtem ko se državljani soočajo s strogim nadzorom. Tukaj ne govorimo o drobni gotovini. 1030 registriranih pošiljk gotovine in zlata, približno 12 milijonov evrov in še 7,75 milijarde dolarjev je bilo fizično prepeljanih. Več kot 1300 km stran v vojno območje, je dejal Hafenecker. Kritiziral je tudi avstrijskega finančnega ministra, češ, da so na njegovo vprašanje odgovorili z besedami: nič ne vemo, ničesar ne preiskujemo in nismo zbrali nobenih informacij. To ni odgovor, to je malomarnost, je dejal politik. Hafenecker je izjavil, da avstrijski zakoni o preprečevanju pranja denarja zahtevajo, da mora državljan, ki dvigne le 12 tisoč evrov z podedovanega računa, dokazati izvor denarja, medtem ko mora vsak, ki čez zunanjo mejo Evropske unije nakaže več kot 10 tisoč evrov gotovine, to prijaviti. To je finančni sistem z dvojnimi merili, je ocenil. Politik je zahteval popolno razkritje vseh denarnih pošiljk iz Avstrije v Ukrajino od začetka eskalacije konflikta, podrobno revizijo Avstrijske agencije za nadzor finančnega trga ter poročilo urada za boj proti pranju denarja parlamentarnemu odboru. Njegova stranka je na začetku leta pozvala k prekinitvi vse finančne pomoči Ukrajini in državo po vrsti korupcijskih škandalov v Kijevu označila za koruptivno luknjo brez dna, piše Insider. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo, pa tudi druge dele Ukrajine. Napadi so v ukrajinski prestolnici po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih. O žrtvah na fronti pa tudi danes ni podatka. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. Hrvaška policija je po odkritju več 10 poginulih in sestradanih psov na posestvu na Učki pri reki priprla 76-letno žensko. Sumijo jo mučenja živali, saj naj bi po navedbah policije v zadnjih 10 letih zdaj že preminulim partnerjem zadrževalo okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe. Šport. Slovenski tekvondoisti so zadnjim današnjim nastopom končali evropsko prvenstvo, ki je od ponedeljka potekalo v nemškem Münchenu. Zmago je dosegla Nika Rudolf v kategoriji do 73 kg, vsi ostali slovenski tekmovalci so končali po prvi borbi. Vreme, napoved za Slovenijo. Popovdne bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popovdne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Tukaj so pa srake.
3: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Dobrodelno okrog Slovenije je dobrodelni kolesarski projekt, ki združuje šport, srčnost in skupnost. V spredju je želja pomagati otrokom ter skozi večdnevno kolesarsko karavano povezati ljudi, kraje in dobrodelnost v eno močno zgodbo. Projekt spodbuja gibanje, ustrajnost, povezovanje in solidarnost, obenem pa odpira prostor za širjenje zavedanja o pomenu pomoči otrokom. DOS je torej največji vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, ko Dami Zupi s cestnim kolesom prekolesari traso okrog celotne Slovenije. V letošnjem letu zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Glavni koordinator projekta je Slovenska Karitas. Kjerkoli se DOS karavana ustavi, podarijo vsaj eno kolo. No, več o tem in v četrti etapi, ki danes poteka med Ankaranom in Žirovnico, pa nam bo povedal gospod Dami Zupi, idejni vodja in obraz projekta, ki ga lepo pozdravljam na telefonski liniji.
1: Ja, lep pozdrav vam, vsem poslušalcem, želim prijeten dan in pošiljam lepe pozdrave iz Tolmina.
0: Gospod Dami, povejte nam, kako poteka četrta etapa, vam je kaj zagodilo vreme?
1: Četrta etapa je danes bila planirana, da se po 226 km zaključi v Žirovnici. Pred nami sta bila malo dva večja klanca, eden od njih tudi tako imenovan predel oziroma predil in preko njega bi se potem spustili na severno stran in preko Kranjske gore je se nič zaključili v Žirovnici. Vendar pa nam je vreme oziroma ekstremni vremenski pogoji to danes preprečilo, tako da smo bili primorani za voljo varnosti naših kolesarjev etapo predčasno zaključiti v Tolminu na 117 km.
0: Če se ne motim, vsak dan podarite eno kolo, ki ga boste danes podarili?
1: V bistvu ne. Mi kjerkoli se ustavimo, podarimo eno kolo in teh postankov je bilo do sedaj že 220 letih. Pa toliko podarjenih koles, drugače pa na današnji etapi bi morali podaliti 4 kolesa. Uspeli smo se na 2 točkih ustaviti, tam smo tudi to, se pravi, naredili, Nova Gorica recimo in Ankaran, 2 ostale destinaciji, Tolmin ter Bobet, pa bosta kolesi prejeli jutri.
0: Povejte nam, tako da ob koncu, gospod Dami Zupi, kakšen je odziv otrok, ko prejmejo kolo?
1: Mislim, to je enostavno morate doživeti. Ne? Jaz, če pozovem vaše gledalce, da otipkajo dos.si, se pravi www.dos.si, in malo pogledate naše fotografije, naše galerije iz letošnjega leta, ali pa isto naredite to na Facebooku, Dos Slovenija se imenujemo, boste videli, ne, kakšne nasmehe naša karavana pričara otrokom, kjerkoli se ustavimo. Ne. Jaz kot organizator imam vpogled v marsikatero zgodbo in naša karita skrbno določi, kdo bo to kolo prejel in verjamte mi, da zgodbe, ki jih slišimo, so samo dodatni motiv, da delamo to, kar delamo. In tudi takšno vreme, kot je danes, mora biti samo spodbuda za to, da smo pri našem delu še bolj uspešni, še bolj motivirani.
0: Gospod Dami Zupi, hvala lepa za vašo dobrodelnost in tudi hvala lepa, ker ste si vzeli čas in ste se nam javili v studio. Želim vam srečno pot naprej in vse dobro do prihodnjega klica.
1: Se vam zahvaljujem za pozornost, hvala za lepe želje, tudi mi vam vračamo isto. Obljubim pa, da se slišimo jutri tam nekje 70, preden štarta zadnja, 5. etapa, ki se bo zaključila v Velenju, pa vas bom jutri oborožil z večjimi informacijami. Do tedaj pa, če želite pomagati projektu, pošljite SMS s ključno besedo za kolo 5 na 1919 in pomagajte soustvariti to našo kolesarsko dobrodelno pravljico. Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Deček vstopi v spalnico svojih staršev in zaloti mamo, kako jaha njegovega očeta. Ves zmeden se obrne in zbeži v svojo sobo. Mama, vsa zaskrbljena, ker ju je sin zalotil, se obleče in steče za sinom v sobo. Deček takoj vpraša.
3: Mami, kaj si to delala z očkom?
2: Ja, sine, veš, tvoj očka ima velik trebuh in mamica mu vsak večer pomaga tako, da ga zajaha in mu pomaga spustiti zrak iz trebuha.
3: A ja, samo to, a ni to čist brez veze. Itak, vsako jutro, ko greš ti v službo, pride soseda, se spusti na kolena, pa mu ga napihne spet nazaj.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 18. maja med 8 in 12 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje za Gradec MHE. V torek 19. maja med 7.30 in 17. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stranska vas pri ŽBK Žužemberk Desni breg, med 8 in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kamni vrh. V sredo 20. maja med 7.30 in 17. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Žužemberk, Kelšin, Gradec, Gradec vas, Malo Lipje, Veliko Lipje, Stavča vas. V četrtek 21. maja med 7.30 in 17. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Stranska vas pri ŽBK, Žužemberk, Desni breg ter Žužemberk. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo petek 15. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Smolenja vas 3, izvod 4 Smolenja vas. Ter v ponedeljek 18. maja med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mestne Nive, izvod 4, blok 9 in 12. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek 15. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goriška vas, izvod 4, Vrhovo. V nedeljo 17. maja med 8 in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mercator Trebnje. V ponedeljek 18. maja med 8 in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cviblje. V torek 19. maja med 7.30 in 16. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cviblje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo petek 15. maja med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čadrže 1981 ter Gorinja Gomila. V nedeljo 17. maja med 7 in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Špar Šentjernej, med 9. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Elektro Šentjernej 2001, med 11. in 14.30 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mercator Šentjernej. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 15. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Dolenje Zilje, Gorenje Zilje, Malo Zapodje in Zapotje. V ponedeljek 18. maja med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Adlešiči na izvodu Faroš. V torek 19. maja med 8 in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sela pri Otovcu na izvodu Železniška postaja. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 18. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kašča, izvod proti Semiču. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo petek 15. maja med 8 in 15. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo sever 06 08 13 Rapljevo 06 08 07. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo petek 15. maja med 8 in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sodražica, zavoda 05 06 01, med 9.30 in 10. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolenje Lepoče 02 21 08.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svojo garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna kmetijske zadruge Trebnje Krka, Baragov trg 3 v Trebnjem.
3: Miblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Miblo jogi. Mojstri za spanje.
4: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali nič 41 625 406.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
12: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo vladi potrdili prihodnji četrtek. Delegacija Slovenske demokratske stranke v Evropskem parlamentu je pri vseh dosedanjih glasovanjih dosledno nasprotovala posegom, ki vključujejo gensko spreminjanje organizmov v prehranski in kmetijski verigi. Pri vprašanjih povezanih z gensko spremenjenimi organizmi zagovarjajo previdnostni pristop, saj menijo, da morajo biti zaščita zdravja ljudi, prehranska varnost in ohranjanje naravne biotske raznovrstnosti vedno na prvem mestu. Zaradi del v okviru prenove glavne železniške postaje v Ljubljani bo med 16. majem in 12. julijem spremenjen dostop do peronov. Potniki bodo do peronov ob tirih 9 in 13 dostopali po stopnišču novega perona 1. Dostop po površini z južne proti severni strani novih peronov ne bo več mogoča. Za invalide bo dostop z Vilharjeve ceste. Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes zahvalil Sloveniji, od katere je Hrvaška v sredo prevzela posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojov. Poudaril je, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop in da so na območju Slovenije evidentirane tudi številne druge lokacije množičnih grobišč. Na tuje, kitajski predsednik Xi Jinping je ob srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Dodal je, da je neodvisnost Tajvana nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Tajvan je v odzivu kot edino tveganje za mir in stabilnost v regiji označil Kitajsko. Peking, Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Kitajska kritizira vojaško pomoč ZDA temu samoupravnemu otoku. Ameriški predsednik Donald Trump je prispel na Kitajsko in tam lahko ugotovil, da ga predsednik Xi Jinping ni prišel pozdraviti na letališče. Namesto predsedniškega sprejema so Trumpa pozdravili ameriški veleposlanik na Kitajskem David Perku, podpredsednik Xi Han Zeng, kitajski veleposlanik v Washingtonu Xi Feng in izvršni podpredsednik za zunanje zadeve Ma Zhaoxu, piše Insider. Urad izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je včeraj poročal o njegovem obisku v Združenih arabskih emiratih po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran, kar so danes v emiratih zanikali. Teheran je emirate danes obtožil aktivnega sodelovanja v vojni, ki sta jo ZDA in Izrael proti Islamski republiki sprožila konec februarja. Latvijska premijerka Evika Silina je danes odstopila z položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve progresivne stranke, potem, ko se je bil zaradi premijerkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst. Slovaška je zaradi varnostnih razlogov zaprla svoje mejne prehode z Ukrajino, je sporočil slovaški portal Denik N, ki se sklicuje na državno finančno upravo. Vsi mejni prehodi z Ukrajino so do nadaljnega zaprti, je navedeno v poročilu, piše Insider. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se ob pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev. šport, slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v Ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje. Vreme na poved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Piho bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najviše dnevne temperature so od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v Alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Poglejmo še obete, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Drago Volk, Radio Sraka je torej tudi v Moskvi.
2: Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem z Rdečega trga.

0: spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanik na Radiu Sraka. Danes se bomo pogovarjali o delu čebelarskega društva Šentjernej, v studiju pa se mi je že pridružil njihov predsednik, gospod Boštjan Košir. Dobar dan in dobrodošli.
1: Dobar dan tudi vam.
0: Čebelarsko društvo Šentjernej vljudno vabi na svečano akademijo ob 120-letnici ustanovitve čebelarske podružnice, ki bo v soboto 16. maja ob 18. uri v kulturnem centru Primoža Trubarja. No, gospod Boštjan, nekaj pa pripravljate tudi že za dopoldne. Kaj se bo dogajalo torej to soboto v Šentjerneju?
1: Seveda, v soboto dopoldne pripravljamo šentjernejsko tržnico s poudarkom na čebelarstvu. Samo tržnico organizira občina Šentjernej, čebelari pa smo razširili program, predvsem s predstavitvijo naših aktivnosti in seveda društvene medice, ki smo jo pripravili prav za obletnico, ter seveda razstavo v avli kulturnega centra, ki jo bo možno gledati med samo tržnico, kjer bodo razstava panskih končnic, sekcije Harmonija Društva upokojencev Šentjernej ter veliko rekvizitov in arhivskih predmetov čebelarjev, tako kot čebelarskega društva Šentjernej.
0: V primeru slabega vremena?
1: V primeru slabega vremena bomo zadevo imeli pod šotorom, ki ga bomo stavili jutri, tako da v vsakem primeru bo tržnica na suhem, ter v notranjosti v avle kulturnega centra, tako da lepo vabljeni.
0: Torej, ponoviva, vabljeni torej na šentjernejsko tržnico v soboto med 9. in 12. uro. Kaj pa sledi v večernem programu?
1: Tako, tekom dneva izvedemo še otvoritev naših novih društvenih prostorov, ter seveda zvečer ob 6. uri slavnostno akademijo. Slavnostno akademijo smo povabili tudi goste, prisotni bojo praporščaki regijskih društev, torej predvsem dolenske, ter seveda na sami akademiji bomo proslavili 120-letnico našega delovanja z premierno predvajanjem audio posnetka s fotografijami, ki povzema zgodovino društva in s pripovedmi ključnih čebelarjev v našem društvu.
0: V nadaljevanju oddaje pa bomo prisluhnili torej oddaji, ki ste jo pripravili šentjernejski čebelari v studiu Underground. Mogoče kratka spremna beseda.
1: Ja, seveda, torej letos smo se odločili oziroma za 120-letnico in smo s sodelovanjem z Robertom Gruberjem, studio Underground, izdelali posnetek, ki je hkrati prepoved, zgodovina in povzema te ključne zadeve v čebelarstvu in vas lepo vabim k poslušanju v nadaljevanju.
0: Gospod Boštjan Košir, predsednik čebelarskega društva Šentjernej, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in nas obiskali v studiju.
1: Hvala tudi vam in lepo vabljeni.

0: Čebele obstajajo na tem svetu že približno 135 milijonov let. Človek se je v zgodovino čebele umestil milijone let pozneje. Spet skozi milijone let je trajal razvoj sobivanja čebel in človeka do te mere, da so ljudje spoznali koristnosti čebel, si jih približali k svojim domovom, pričeli čebelariti in se povezovati v skupine, v društva in tako naprej. Tako je bilo tudi pri nas tukaj v Šentjerneju, ko je bila 6. maja 1906, ob 3. uri popoldne v gostilni gospoda župana Poljanca ustanovljena čebelarska podružnica Šentjernej. O tem, kako je ustanovni shod potekal in kdo so bili prvi odborniki novoustanovljene podružnice, nimamo podatkov. Vemo pa, da je bila podružnica ustanovljena z 20 člani. Tako je do ponovne obnovitve čebelarske podružnice v Šentjerneju prišlo 9. maja 1937. Lahko bi rekli na predvečer druge svetovne vojne, ki je zahtevala še več žrtev kot prva, tudi med čebelari. Za razliko od obdobja prve vojne, pa čebelarska podružnica v Šentjerneju med drugo svetovno vojno ni zamrla. Kot na primer s čebelarskim društvom Ljubljansko Posavje in s Semiškim čebelarskim društvom. Čebelarsko društvo Šentjernej, kakršnega poznamo danes, pa je bilo povsem na novo postavljeno na občnem zboru, ki je bil 5. februarja 1978 v gostilni Majzen v Šentjerneju. Od takrat dalje so se društvene dejavnosti precej okrepile. Društvo je v letu 1990 organiziralo prvi čebelarski praznik v Šentjerneju z razvitjem društvenega prapora. V letih 1991 in 92 pa še drugi in tretji čebelarski praznik. Društvo je član Čebelarske zveze Slovenije ter vse od njene ustanovitve tudi član Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. In smo aktivni udeleženci pri različnih dejavnosti obeh zvez.
1: Sem Tone Simončič iz Šentjerneja sedaj, bil sem pa doma iz Sil pri Šentjerneju. Zelo pomembni za slovensko čebelarstvo so bili ljudje, ki so se intenzivno ukvarjali s kmetijstvom in tudi čebelarstvom. Posebno je znan nam Peter Pavel Glavar, ki je bil doma na Gorenjskem, bil je župnik. Napisal je tudi knjigo na področju, ki se imenuje Rojenje čebel. Ta je kasneje kupil na Dolenjskem v Lanšprežu, blizu Mirne, kmetijsko posestvo zelo veliko, kjer je bil zelo dejaven, imel je šolo za sadjarstvo, vinogradništvo, posebno pa za čebelarstvo in je okoliške kmete z celega področja učil, kateri so prišli tja. Imel je različne panje, različne oblike, posebno je pa se ukvarjal z čebelarstvom v tem smislu, da je ljudem razlagal delo čebel, njihovo razmnoževanje in že takrat so roje zbirali in jih pošiljali nadalje v druge dele države, takratne Avstro-Ogrske. En znan je tudi Johannes Antonius Scopoli. Vsi ti so, dejansko lahko povem, od 1721 do tam do 1788 bili. Scopoli je pa delal v Idriji. Bil je tudi inženir gozdarstva, zelo si zanimal za razne sadike za opraševanje. In imenoval je našo čebelo Krajinska čebela oziroma Krajinska sivka.
2: Sem Lojze Koligal, Čebelaviti sem pričel daljnega leta 1979 z eno družino, ki sem jo dobil od prijatelja Turk Slavkota v zahvalo za dobro narejeno prikolico za prevoz čebel. Že naslednje leto sem naredil lep ličen kovinski čebelnjak za 10 družin in tako počasi dokupoval panje, širil družine, sprva z roji, pozneje z narejenci. V času, ko sem pričel čebelariti, je bila narava še zelo radodarna. Za čebelje paše, polja so bila skozi vse leto odeta z medovitimi cvetovi. Čebelnjak je bil malo premajhen, zato sem naredil še enega, malo večjega. Takoj po prevzemu funkcije predsednika sem obiskal vse vasi v občini in ugotovil, da je v vsaki vasi bil čebelnjak in po vsaj en čebelar. To mi je veliko pomenilo, iskal sem čebelnjak s kraniči, da bi ga ohranil ali odkupil. Večina jih je bila v slabem stanju in še teh ni hotel nihče prodati. Na sejah Čebelarske zveze sem opazil, da so se v Sloveniji po regiji začeli osamosvajati za večji poudarek na zaščiti posameznih zgodovinskih dogodkov. Začeli smo se sestanki kluba čebelarjev. Začel sem se pisnim vabilom sodelovanja za ustanovitev regijske zveze. Prvi, ki je pristopil, je bil čebelar Mirko Pavlin. Nato še gospod Gril. Prvotna pobuda je bila, da se v zvezo vključijo tudi Belokranjci. Za prvega predsednika smo izvolili Mirkota Pavlina. On je vzel stvar zelo resno in takoj začel pogovore s županom Trebnjega. Uradni podpis listine ustanovitvi regijske zveze Petra Pavla Glavaža je bil opravljen v podstanicah dne 16.6.2002. Mirko je bil res zelo aktiven in uspešno vodil prenovo kapele na Lanšpežu. V regijski zvezi smo poskrbeli za ohranitev tega bisera, ki bo tako ostal za spomin in opomin našim zanamcem.
3: Naj se predstavim, jaz sem Martin Premru iz Gruče, čebelar že kar lep čas. Začel sem čebelariti leta 1991. Od Lojza Hostroga sem kupil prve čebelje družine in sem se tudi takrat kar sredi leta učlanil v Šentjernejsko čebelarsko društvo. Takratni praporščak je izrazil željo, da ne bi bil več praporščak, in ker sem bil jaz tako še mlajši čebelar in vse skup, so me že takrat predlagali, da bi pa bil jaz praporščak naprej. No, in on prapor je bil še pri njemu, ampak za takrat, za to prvo povorko 91. oziroma 92. leta, sem pa že jaz nosil prvič prapor. No, in od takrat naprej sem tudi praporščak. Jaz bom malo še predstavil pletrsko čebelarstvo. Tam čebelarimo od 40 do 50 družin imamo. Enkrat več, enkrat manj, saj se vemo, kako to čebelarstvo gre. 2006. leta se zaposlil v pletrjih in sem tudi tam prevzel njihovo čebelarjenje. Dal so mi, da sem bil mentor enemu bratu, Viljemu. On je bil že zelo dober čebelar, strokovno zelo, zelo podučen. Ampak žal je prišlo do nekih naskrižij in so ga potem premastili v eno drugo kartuzijo in tako sem ostal sam. Potem je čas tekel naprej in ko smo delali v vinogradu, sem jaz opazil, da imamo tam en hram in mi padla na misel idejo, kaj pa če bi mi tukaj si uredili, da bi imeli mi dom.
4: Sem Franc Rabzel, eden izmed bivših predsednikov društva čebelarjev Šentjerni. Moje delo v društvu je najbolj zaznamoval gradnja oziroma rekonstrukcija hrama na Pletrskem hribu, kajti v društvu se je pojavila že takoj ko sem nastopil mandat, želja po nekem skupnem prostoru. Čebelari smo se družili po gostilnah, menzah in podobnih prostorih. Nismo pa imeli nekega svojega prostora za sestanke, druženje in pa piknike. Kartuzije Pleterje je spremljovalec čebelarske društva Šentjerni. Prav iz Kartuzije Pleterje je prišla preko našega čebelarja informacija, da je možno dobiti uporabo hram na Pleterskem hribu. Seveda člani in pa seveda posebej pa upravni odbor je to stvar takoj zagrabil in smo si šli ogledati situacijo na Pleterskem hribu. Kmalo potem so se začela pripravljalna dela in akcija je takoj stekla. Moram pa reči, da je za to idejo, da bomo imeli končno čebelari neki svoj prostor, društvo kar nekako zaživelo. Na delovne akcije smo povabili čebelarje in praktično ni bilo negativnega odziva. Udeležba je bila zmeraj zadovoljiva in stvari so hitro stekle. Potem pa nam je Kartuzije Pleterja omogočila, da smo z njihovih logov dobili lepe klopi za zunaj, za druženje na prostem. Tako je bilo za silo obnovljeno, sicer dela to še čakala, kaj naj bi še bilo potrebno za narediti, vendar so v hramu že potekala sestanki upravnega odbora in pa posamezna izobraževanja. Tukaj je bilo tudi nekaj letnih srečen članov, tako zvani smo se dobili na pikniku in moramo reči, da kljub temu, da je bil hram v področju tišine, so bili člani vsi izredno zadovoljni.

Jaz sem Lojze Hosta iz Sil, prvšen trneju, če belarim dejansko od svojega šestega leta naprej, ko mi jata dal prvi pajn, in so potem skup čebelarila do njegove smrti 88. leta, ko sem nastopil, ko so me zadolžili predsedovati čebelarskemu društvu Šentjernej. Začeli smo pripravljati razvitje tega našega praporja čebelarskega društva in smo ga potem na prvem čebelarskem prazniku leta 1990 tudi razvili. Dejansko je bil prvi čebelarski praznik pripravljen v sodelovanju z turističnim društvom Šentjernej. No, na tem prazniku je bil razvit prapor, ki je simboliziral naš kraj, se pravi motiv za to je pripravil akademski slikar Lojze Čemažar, se pravi čebeli koš, na vrhu koša je pa šentjernejski petelin, okoljnega pa čebelce letoje. To je nekak simbol našega društva. No, drugi čebelarski praznik je bil poorganiziran naslednje leto, v začetku maja meseca, kjer smo prav tako organizirali povorko od starega sejmišča pa do dvorišča osnovne šole Šentjerne.

0: Tretji čebelarski praznik je bil pa 1992 in sicer je bil pa organiziran na placu Šentjernej.
1: Moje ime je Vinko Sajtl, prihajam iz Uršnih sel. No, s čebelarstvom sem se začel ukvarjati že v rani mladosti, doma je oče imel tudi čebele, čebenak z okoli 200 aže pani, tako da s čebelarstvom odraščam že od rane mladosti. Tako da najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem v mladih letih po gruntu, pravzaprav mi oče povedal, da trote pa lahko lovim po sato, pa ga tudi zagrabim, tako da troti pa ne pikajo. No in potlej sem nadaljeval z njim, tako da sem se preučil tega čebelarstva. No in pa malo kasneje sem se tudi učlanil čebelarsko društvo Novo mesto. No in kasneje, ko sem se pa poročil v Šentjernejski konc, v gradišču živim, no se pa še dobro spomnim, je predsednik tedanji Šentjernejskega čebelarskega društva, kolega Alojz, prišel do mene, kjer sem jaz takrat že imel prikolico prevozno za osebni avtomobil, ki on je pa ravno eno povorko pripravljal za Jernejevo, pa je rekel, zakaj ne bi še ti tvojo prikolico za avtomobilem vlekel prek Šentjerneja, no je, ampak tudi s polnimi panji čebel sem takrat jaz pelo in smo naredili eno veliko povorko. No in to je bil moj začetek, pravzaprav takrat sem se tudi učlanil v čebelarsko društvo Šentjernej. Takrat se je začela kolektivno blagovno znamko uveljavljati, to se pravi za višjo kakovost medu v Sloveniji. Takrat sem tudi pristopil na čebelarsko zvezo kot terenski svetovalc. No in tega svetovanja je bilo kar precej, no potlej se je iz te kolektivne blagovne znamke naprej razvila SMGO, to se pravi naslednica kolektivne blagovne znamke, no in še danes sem terenski svetovalc na tem področju, tako da lansko leto pregledal tam okoli 800 vrst medov, tako da pomagam določiti vrste medov. Čebelarjem, oni so tisti, ki dokončno rečejo, kakšen med je, samo z meritvenim, pa s pokušanjem in vizualnim in zakusi, pa te lahko določiš vrsto medu.
2: Moje ime je Pavlič Anton, izhajam iz Orehovce, s čebelarstvom se pokvarim iz končule sem začel, sem mene dva pajnička, pa se to nadaljeval. Ko sem šel v vojsko, 1969, sem jih imel 6 družin, pa mi pa sestra to štimala in skrbela, zato ko sem se vrnil, je bilo 10, in tako se to nadaljeval. Ko sem se vrnil, sem se res poglobil v to zadevo in marljivo skos čebelaru in štimal. Tako da tam 72 leta sem imel 24 družin. Zdaj pa čebelarem tam se krog 30 družin imam še. So lepe in ustrajim s tem in štimam, kar imam pa veselje že od mejhnega in mislim, da jih bom imel do zadnjih dni. Je pa res, da sem tudi svoje spremljevalko, ki mi skozi spremljala in pomagala, drugače to tudi ne bi šlo. In smo pelala in pač tako je, ustrajamo še na tem. Glede prevozništva, prvič smo šli v Bosansko Gradiško na Repico. Dali smo se pri Tomčiči, pa je šlo ni 6 kamionov dolj. In pridem se peljamo dol, lepo je šlo, pridemo dol, parkiramo. Čez 500 hektarjev je bilo Repice na namest. Ker zjutraj to odprema, to je šmrcelno ven in dobro, pa smo to postelj, te 14 dni so bili tam malo bolj, bilo je pa polno kamionu, bili so nas zelo veseli, ker veliko so dali tudi Hrvatije na to, ko smo dolj prišli, pa so rekli, biče dobra bera, kjer ima dosta pčela,

Jesam pa Slavko Judiš iz Šantenaja. Doma sam bio iz pristave. Na duše mi je stricke imao tam u pristavu Čibilje dva kamiona, pa še jedan čebrnjak. I jest hodno k njemu u nedelji popovdne. Mao gledat kako on to pregleduje. Neko se navdušen na Čibilcem. Poslije šu pa 74 leta na Marov k Krhinovi. Sam kupu tri roje, pa sam pozačio. Počas sam povećoval čebrnjak. Sam bio u najemu pod Kastelčevi. U krugu 20 družin, 30. Pa sam pa kamion kupu. Še kolega Tone da Pavlića, pa smo sak pol naložila, pa smo šla za Bosnu na Repicu. Pol pa 14 dni smo to šli stočit, pa premaknit na Akaciju. Tam je bilo pa spite ne 14 dni, tako da smo na Akaciji so pa prinesli kar lepo na Repici, fajn zrihtali. In tam po 14 dneh smo pa odpeljali domov, pa stočit, pa smo šli pa na Kostanj, ta prvo. Po pa še Kočevske poljane smo parkrat peljali na Hoju, pa je enkrat v Crni Luk, pa v Delnice. Pa smo pa tudi v krug, včasih dolj v Šutno na Kostanj, tam je bilo nevrjetno. Je bera vrhunska, ki je jedno tu en jami in je z vseh stradi sam Kostanj. Pa voda je bila zraven, pa to vode je bilo krasno. No, potem pa, ko se je to končal v samosvojitu, smo pa mogli doma ostati. Nismo mogli več na Hrvaško. In tako pa sem si čebeljnjak postavil v Žerjevinu, tam sem obložene eni 5 let. Potem sem pa poštudiral, da ima žena hosto na Mokrem Pulju, ki je pa še bolj vrhunska lokacija, pa sem pa premaknil na svoje, tako da zdaj pa tam imam stacionarno. Čebeljnjak je za 36 družin, imam pa tam okrog 20-25 jih nekaj zdržujem. Včasih, ko smo vozili, smo bili, jaz sem bil kooperant Mediksa tudi, vse, kar sem predelal, sem prodal k njim. To je bilo krasno, pa takrat je bil med tako cenemu, ker si je računal, mere se rekli 3 kile platkorja za kilo meda. Zdaj je to vse drugače.

0: Sem Lojze Hosta iz Jelpr Šentjerneju, leta 83 sem začel pa s prevozništvom. Z očetom smo imeli okoli 30 panjev in sva nekak razmišljala, kako bi kaj več predelala medu, smo nabavila še 30 panjev in sem nabavil star kamion in ga predelal za prevoz čebel. Začeli smo tam 27. aprila, ko smo šli na Repico, jaz sem šel dol v Staro Petrovo selo, to je od Slovanskega broda še naprej. To je bila Repica, tam smo pač lepo nabrali, čebile so se pomogle. Naprej smo šli potem ali Đurđevac ali Daruvar, to je blizu mađarske meje, ali pa tudi Bjelovar, na teh naftnih opuščenih postajah smo imeli stojišča. No, iz Akacije smo šli po navadi v Jasenovac, kjer je bila Amorfa. Iz Amorfe smo šli v Bosansko Kostajnico na Kostanj, iz Kostajnice smo šli potem pa domov na Kostanj. Od doma smo šli potem pa za Hojo ali pa Smreko, kjer je pač kaj medelo. Po navadi je bilo to ali Dolenjske Toplice ali bil Gorski Kotor ali pa celo Delnice ali pa tudi gor Gorenska, Sivška dolina ali pa Pokljuka. Tudi na Primorsko včasih je potegnjel nas, tam je bilo bolj Akacija sicer, ali pa v Akacijo smo šli tudi in Prekmurje. Po Hoji se je pa odprla še paša jesenska res v Leki in pa na Velebitu Vrisek oziroma Žepek. To je bila zadnja paša in se spomnim, da smo pripeljali 10. septembra čebile nazaj domov. To je bila popotovanje skozi sezono čebelarsko. Se spomnim, ko sem potem leta 1991, ko se je zaprla hrvaška meja, ko so se celi te nemiri dol pri Kutini, pa tudi v Daruvarju, pa v Bosanski Kostajnici, so tam celo enem zažgali Slovencu kamion, meni se zaprli 12 panjev spodnjih, smo mogli bežati dejansko od tam. No, se spomnim, ko sem domov prišel, nisem znal čebelart, ker čebele spomladi gredo na roj, ker nemaj kaj delati. Tam so pa dejansko imeli dovolj dela, skozi smo jih zaposlili, paše so bile obilne in so čebele res delali, se razvijale in tudi prinesle veliko. Zdaj smo tukaj izbrani trije prevozniki, ki smo takrat bili aktivni v prevozništvu.
1: Se spomnim, ko smo prvič peljali v Gradiško, pa pridemo zjutraj dol, pa so bili en že pred nam in to je bil s testem, ko je že ta vojaški avto. James je pripeljal nakladne paje in to Herceg-Novc in to na pit štuku, na pit etaž. Jaz povem, ko sem zjutraj, ko smo tam midva odprla, lepo so letali vse v redu, ampak ko sem pa test zagledal, ki iz testga šlo, to je bila šoba, kaj spravim, 40 krat 20 je bilo odprte, ampak čez vse letal sem rekel, pit etaž pa čist polnih šibil, ko so šli ven. Ne, to, pa mi pa zanimal, pa smo pogledali malo z vrha, koga je to, čist polnih pit etaž je bilo žval denutr, tako da to mi je bilo nekaj nemogočega, nekaj nam ne bi rekel, ne.
2: Fajna je letelo ven toliko zraga po strani kamiona.
1: To ne moreš.
2: Ja, to je bilo pa. Ja,
0: to so bili čaplinci močni. Čaplinci smo rekli, ne, so bili močni čebelari.
1: Briku Herceg-Novci, ne?
0: Ja. No, tam. Ti so bili znani zelo. Tako da so bili res veli čebelari, bi rekel.
1: Ja.
0: Za nas Slovence so bili res.
1: Res.
0: Pravi, ne. V glavnem smo preživeli takrat, preživalci, svoje čebelarske dneve ali pa ure v kamionu. Ne? Zdaj, če se ga zapeljo kam v kakšno senco, Kaci je bila že taka prilika ali pa Kostanj, ne? Je bilo še kar znosno delati, drugače je bilo pa vroče pod tistem plehem. To je bilo točit cel dan, zelo naporno. Pa še po noč pridet zjutraj zgodaj dol, zvečer pa pele domov. Ne? To so bili res naporni. Se spomnim ateta, ki je za menoj vozil z avtom osebnem, jaz pa kamion in vedem avto zadaj levo pa desno, pa levo pa desno, se neko ate spe. Ne? Pa sem ustal, pa sem mu trgal vejca akacije. Pa sem mu dal noter, vidite, povohat, to bo vas malo poževal, sem rekel. Tako kot čebelice, pa smo šla naprej.
2: Ja,
0: to je bilo kar naporno, ja.
2: Smo peljali tudi, da je Terokšič je imel dva kamiona, pa je peljal v Ciglinico, tle v Popovačo. Pa je rekel, če bi šel enkrat pomagati, točite. Sem rekel, ali pa. Pa bom, smo šli v štiri, po štiri že zjutraj dol. Jaz sem en kamion sam stočil, one dva pa po dva. Oni so pa točili dva dni, pa jih je bilo osem. Takrat je bilo pa nas pet ali šest, pa so en dan vse stočili, pa natočili smo 2400 kil. Mi da smo peljali zvečer domov. Pa do mraka smo, v mrak smo že malce.
1: Veltih.
0: Drugače je bilo pa z domačeni vedno lepo se srečati, ne. Tako, če smo bili čez noč dol, ne, so bili taki gostoljubni ljudje, res.
1: To pa sigurno.
0: In ko sem nekaj meda pa tako dal, on je pa Janitino, ne.
1: Ja.
0: Je bilo izredno prijetno druženje z njim.
1: Ne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
9: Zakaj je naš avto bil dopolne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
13: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
14: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Vidna vas, Pišece, Pišece 2, Pišece, Orehovec, Pavlova vas, Center, Sveta Jedrt, Podgorje okrog, Blatno, Pišece, Orehovec, Pavlova vas, Trate, Predislavec in Pišece grad, v petek 15. maja predvidom med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško mest, na območju transformatorskih postaj Kripsar, Pijana gora in Ardro, v petek 15. maja predvidom med 11.30 in 13.30. Ter na območju transformatorske postaje Krško papir konfekcija v nedeljo 17. maja predvidom med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje vojsko nizko napetostno mrežje Gorjane, v petek 15. maja predvidom med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali kamen Škvarč nizko napetostno mrežje proti Malemu kamnu, v petek 15. maja predvidom med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Trstenik nizko napetostno mreže Trstenik Škul Rezi, v petek 15. maja predvidom med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Banovec, Čukovec, Župjek, Vidovo pot in Podgorje, Varlec, v petek 15. maja predvidom med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zeče, v petek 15. maja predvidom med 8. in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Klake v petek 15. maja predvidom med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocele www.elektro-cele.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
13: Elektrocelje prosi za razumevanje.
15: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
16: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo vladi potrdili prihodnji četrtek. Ptuj bo prihodnji konec tedna gostil že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Na dvorišču Minoritskega samostana ga bodo odprli 22. maja, ko bo v Narodnem domu potekal tudi strokovni posvet na temo aktualnih prehranskih navad. V soboto in v nedeljo bodo podeljevali tudi priznanja za izdelke. V okviru Blejskega turističnega foruma so danes na Bledu predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Nova strategija se usmerja v klasične promocije, destinacije, na njeno upravljanje oziroma spodobe raja na izkušnjo raja. Vizija Bleda 2045 je destinacija celostne regeneracije in prostor dobrega počutja. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo ob podpori in sofinanciranju Evropske unije izvedlo projekt prenove infrastrukture v 12 jamah v Sloveniji, urejenih za organiziran turistični obisk. V letošnjem letu bodo prenovitvena dela opravljali v Planinski jami, Dimnicah, Kostanjeviški in Županovi jami, so sporočili z ministrstva. Na tuje. Generalni sekretar desničarske in evroskeptične avstrijske svobodnjaške stranke Christian Hafenecker je avstrijsko finančno ministrstvo zaprosil za pojasnilo, kako je od leta 2022 iz te države v Ukrajino preneseni skoraj 22 milijard dolarjev gotovine in zlata, ne da bi se pri tem sprožilo vprašanje o pranju denarja ali regulativnem nadzoru. Hafenecker je oblasti na Dunaju obtožil dvojnih standardov v sodstvu in finančnem sistemu, saj se ogromna plačila Kijevu ignorirajo, medtem ko se državljani soočajo s strogim nadzorom. Tukaj ne govorimo o drobni gotovini. 1030 registriranih pošiljk gotovine in zlata, približno 12 milijonov evrov in še 7,75 milijarde dolarjev je bilo fizično prepeljanih. Več kot 1300 kilometrov stran v vojno območje, je dejal Hafenecker. Kritiziral je tudi avstrijskega finančnega ministra, češ da so na njegovo vprašanje odgovorili z besedami: nič ne vemo, ničesar ne preiskujemo in nismo zbrali nobenih informacij. To ni odgovor, to je malomarnost, je dejal politik. Hafenecker je izjavil, da avstrijski zakoni o preprečevanju pranja denarja zahtevajo, da mora državljan, ki dvigne le 12 tisoč evrov z podedovanega računa, dokazati izvor denarja, medtem ko mora vsak, ki čez zunanjo mejo Evropske unije nakaže več kot 10 tisoč evrov gotovine, to prijaviti. To je finančni sistem z dvojnimi merili, je ocenil. Politik je zahteval popolno razkritje vseh denarnih pošiljk iz Avstrije v Ukrajino od začetka eskalacije konflikta, podrobno revizijo Avstrijske agencije za nadzor finančnega trga ter poročilo Urada za boj proti pranju denarja parlamentarnemu odboru. Njegova stranka je na začetku leta pozvala k prekinitvi vse finančne pomoči Ukrajini in državo po vrsti korupcijskih škandalov v Kijevu označila za koruptivno luknjo brez dna, piše Insider. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo, pa tudi druge dele Ukrajine. Napadi so v ukrajinski prestolnici po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih. O žrtvah na fronti pa tudi danes ni podatka. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. Hrvaška policija je po odkritju več deset poginulih in sestradanih psov na posestvu na Učki pri reki priprla 76-letno žensko. Sumijo jo mučenje živali, saj naj bi po navedbah policije v zadnjih desetih letih zdaj že preminulim partnerjem zadrževalo okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe. Šport. Slovenski tekvondoisti so zadnjim današnjim nastopom končali evropsko prvenstvo, ki je od ponedeljka potekalo v nemškem Münchenu. Zmago je dosegla Nika Rudolf v kategoriji do 73 kg, vsi ostali slovenski tekmovalci so končali po prvi borbi. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Ka so to za heci? Daj nam po dva deci.
3: Zdaj pa poslušamo Radio Sraka.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnite ponovitvi pravnih nasvetov na Radiu Sraka.
1: Pravni nasveti na Radiu Sraka.
2: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in novo oddajo Pravni nasveti. Tudi danes je naša gostja gospa Andreja Kopinič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta. Gospa Andreja, dobar dan želim.
3: Dobar dan tudi vam.
2: Poslušalec se je znašel v situaciji, ko mu zavarovalnica očita pobeg z kraja prometne nesreče in od njega z regresnim zahtevkom zahteva povračilo škode, ki jo je splačala oškodovancu. Po navedbah zavarovalnice naj bi pri nepravilnem prehitevanju povzročil nevarno situacijo, zaradi katere je drugo vozilo oplazilo varnostno ograjo in nastala škoda. Med vozili ni prišlo do trčenja, poslušalec pa naj prometne nesreče sploh ne bi zaznal in je vožnjo nadaljeval. Sedaj pa ga zanima, ali lahko v takšnem primeru res izgubi zavarovalne pravice in nosi odgovornost za plačilo škode?
3: Veliko voznikov sploh ne ve, da lahko zavarovalnica po prometni nesreči od njih naknadno zahteva vračilo škode, ki jo je izplačala oškodovancu. To se lahko zgodi tudi v primeru pobega z kraja prometne nesreče. Ni pa to edini primer, ko lahko zavarovalnica od zavarovanca zahteva vračilo izplačane škode. Takšni zahtevki se pogosto pojavljajo tudi v primerih vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, namerne povzročitve škode, uporabe tehnično neizpravnega vozila ali kadar voznik po nesreči ne omogoči ugotavljanja alkoholiziranosti. Takšnemu zahtevku pravimo regresni zahtevek. Pravno podlago za regresne zahtevke določata predvsem zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, dodatno pa tudi splošni pogoji avtomobilskega zavarovanja, ki ga imamo sklenjenega iz naslova obveznega zavarovanja. V konkretnem primeru imamo situacijo pobega z kraja nesreče in s tem povezan regresni zahtevek. No, v tem primeru zgolj to, da je voznik po nesreči odpeljal dalje, še ničesar ne dokazuje. Ravno tako ne, če se ugotovi, da je voznik dejansko povzročil prometni prekršek in nevarno situacijo, zaradi katere je prišlo do prometne nesreče. Ključno pa je, ali se je sploh zavedal oziroma bi se moral zavedati, da je bil udeležen v prometni nesreči, oziroma da je zaradi njegove vožnje do nesreče prišlo. In prav tukaj se v praksi začne največ sporov. Da se ugotovi, ali se je voznik zavedal oziroma bi se moral zavedati povzročitve prometne nesreče in pobega, je odvisno od več okoliščin. Naprimer, ali je prišlo do fizičnega stika med vozili, ali bi voznik lahko slišal ali občutil trčenje, kakšna je bila hitrost vožnje, kakšna je bila preglednost situacije, ali je voznik spremljal dogajanje za seboj in ali bi to moral glede na njegovo vožnjo in vozilo in podobno. Takšna vprašanja se pogosto dokazujejo z očividci nesreče, posnetki nadzornih kamer, policijsko dokumentacijo, v številnih primerih pa tudi z izvedencem cestno-prometne stroke. Izvedenec lahko strokovno oceni, ali bi voznik glede na dinamiko vožnje, položaj vozil, hitrost in potek dogodka, prometno nesrečo sploh lahko zaznal. Zato je pomembno, da vozniki regresnih zahtevkov ne priznajo avtomatično, ampak preverijo vse okoliščine konkretnega dogodka, preden karkoli plačajo.
2: Kako pa takšni postopki potekajo v praksi?
3: Zavarovalnice regresne zahtevke pogosto najprej uveljavljajo z izvršbo in voznik prejme sklep o izvršbi, v katerem zavarovalnica zahteva plačilo določenega zneska skupaj z obrestmi in stroški postopka. V takšnih primerih je zelo pomembno, da voznik pravočasno ugovarja in se na to izvršilni postopek nadaljuje kot pravdni postopek. Takrat mora zavarovalnica pred sodiščem dokazovati obstoj pogojev za regresni zahtevek, torej tudi, da se je voznik prometne nesreče zavedal oziroma bi se je objektivno moral zavedati. Vse to pa se razjasnjuje s prej navedenimi dokazi.
2: Gospa Andreja Kopinič-Badovinec, odvetnica iz Novega mesta, hvala lepa tudi za vaše današnje pojasnilo, torej v oddaji Pravni nasveti na vprašanje, ki smo ga zastavili na začetku. Hvala lepa, vse lepo do prihodnič.
3: Hvala tudi vam za pozornost in nasvidenje.
2: Nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to so bili Pravni nasveti na Radiu Sraka.
4: Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyflot. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: V avtocentru Krašna Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevi za oceno ustavnosti akta o odreditvi preiskovalne komisije o GEN-I. V obrazložitvi prve, ki jo je vložila skupina 35 poslancev, so pojasnili, da je akt s koncem mandata prejšnjega državnega zbora prenehal veljati. V obrazložitvi druge zahteve, ki jo je vložila preiskovalna komisija, pa, da ta ni zakonsko določen predlagatelj. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu, da delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, zlasti na prometno najbolj obremenjenih odsekih primorske avtoceste so danes poročili pristojni. Po izsledkih analiz sistem vodenja prometa z dvema zoženima prometnima pasovoma vsako smer vožnje omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Vlada je namreč minuli četrtek Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. V zdravstvenem domu Ljubljana je danes potekalo zaključna konferenca projekta UE-VECA. V okviru projekta so vzpostavili center odličnosti, ki se povezuje še šestimi tovrstnimi centri po Evropi in kjer simulacijami usposabljajo študente, zdravstvene delavce ali pa socialne delavce, so zapisali v sporočilu za javnost. Pogrešajo 17-letno Emelo Bunič iz Mlake pri Kranju. Nazadnje so jo videli danes okoli 14. ure in 50 minut v bližini biotehničnega centra v Naklem. Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las. Oblečena je bila v modre džins hlače, vojaško zelen pulover, obuta pa v Nike Superge. Seboj je imela tudi črn nahrbtnik, so sporočili s policije. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Kranj na 04-233-64-00 ali pokličejo na številko 113. Na tuje, papež Leon XIV. Je danes v nagovoru študentom univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetost in negotovost ter škoduje diplomaciji. Prvi dan obiska predsednika ZDA Donalda Trumpa v Pekingu, kjer ga spremlja visoka politična in gospodarska delegacija, je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav med državama ostaja več nerešenih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan, kar je kitajski voditelj Xi Jinping označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih Kitajske in ZDA. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je danes obljubil, da bodo izvedli dolgo pričakovane predsedniške in parlamentarne volitve, pri čemer časovnega okvira ni podal. Prav tako se je zavzel za nadaljevanje reform palestinske uprave. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev, je danes poročil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez, medtem ko se država ob pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je danes prizadel nov obsežen izpad elektrike. Šport, nogometaši Praške Slavije so novi češki prvaki. To so si zagotovili zmago 5-1 na domačem igrišču proti Jabloncu. Dva kroga pred koncem imajo 7 točk prednosti pred mestnim tekmecem Šparto. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Opozorilo, danes zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri. Bilje pri Novi Gorici, rahlo dežuje 13, Celje 10, Črnomelj 18, Kočevje dežuje 11, Kredarica rahlo sneži minus 3, Maribor oblačno 13, Portorož zmerno oblačno 20, Listca oblačno 7, Ljubljana oblačno 10, Murska Sobota zmerno oblačno 13, Novo mesto dežuje 13, Postojna pretežno oblačno 13, Rateče dežuje 3, Slovenj Gradec oblačno 10, Trvogel dežuje in 3 stopinje Celzija. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hi everyone, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

osmrtnice in zahvale. Zahvala. Ob boleči izgubi našega dragega Jožeta Betka iz Gabarja se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in prijateljem za besede sožalja, podporo, darovano cvetje, sveče, svete maše in druge darove. Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, generalnemu vikarju Petru Kokotcu za lepo opravljen obred, pevcem za sočutno zapete pesmi, govorniku Martinu Luzarju za ganljive besede slovesa ter osebju Doma starejših občanov Novo mesto za nego in skrb v zadnjih 12 letih. Hvala vsem, ki ste našega dragega Jožeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, naša srakica.
7: Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevi za oceno ustavnosti akta o odreditvi preiskovalne komisije o GEN-I. V obrazložitvi prve, ki jo je vložila skupina 35 poslancev, so pojasnili, da je akt s koncem mandata prejšnjega državnega zbora prenehal veljati. V obrazložitvi druge zahteve, ki jo je vložila preiskovalna komisija, pa, da ta ni zakonsko določen predlagatelj. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu, da delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, zlasti na prometno najbolj obremenjenih odsekih primorske avtoceste so danes poročili pristojni. Po izsledkih analiz sistem vodenja prometa z dvema zoženima prometnima pasovoma vsako smer vožnje omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Vlada je namreč minuli četrtek ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. V zdravstvenem domu Ljubljana je danes potekalo zaključna konferenca projekta UE-VECA. V okviru projekta so vzpostavili center odličnosti, ki se povezuje še šestimi tovrstnimi centri po Evropi in kjer simulacijami usposabljajo študente, zdravstvene delavce ali pa socialne delavce, so zapisali v sporočilu za javnost. Pogrešajo 17-letno Emelo Bunič iz Mlake pri Kranju. Nazadnje so jo videli danes okoli 14. ure in 50 minut v bližini biotehničnega centra v Naklem. Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las. Oblečena je bila v modre džins hlače, vojaško zelen pulover, obuta pa v Nike Superge. S seboj je imela tudi črn nahrbtnik, so sporočili s policije. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Kran na 04-233-64-00 ali pokličejo na številko 113. Na tuje, papež Leon XIV. Je danes v nagovoru študentom univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetost in negotovost ter škoduje diplomaciji. Prvi dan obiska predsednika ZDA Donalda Trumpa v Pekingu, kjer ga spremlja visoka politična in gospodarska delegacija, je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav med državama ostaja več nerešenih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan, kar je kitajski voditelj Xi Jinping označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih Kitajske in ZDA. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je danes obljubil, da bodo izvedli dolgo pričakovane predsedniške in parlamentarne volitve, pri čemer časovnega okvira ni podal. Prav tako se je zavzel za nadaljevanje reform palestinske uprave. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev, je danes poročil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez, medtem ko se država ob pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je danes prizadel nov obsežen izpad elektrike. Šport, nogometaši Praške Slavije so novi češki prvaki. To so si zagotovili zmago 5-1 na domačem igrišču proti Jabloncu. Dva kroga pred koncem imajo 7 točk prednosti pred mestnim tekmecem Šparto. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko omirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
Opozorilo, danes zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. To so bile novice na Radiu Sraka.

Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka. Tudi jaz vam želim ta večer vse najlepše, veliko lepe muzike, veliko dobre volje, kjerkoli ste že.

0: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo Vandi Šega, pesnici in pisateljici rojeni leta 1959 v Ljubljani. Maturirala je na gimnaziji pedagoške smeri, diplomirala na fakulteti za upravo, poklicno se je preizkusila kot predmetna učiteljica, novinarka, urednica in samostojna strokovna sodelavka, sedaj pa je zaposlena na RTV Slovenija. Svoj pesniški prvenec z naslovom Skrhane sanje je izdala leta 1988 in zanj prejela nagrado Jožeta Udoviča za pesniški prvenec. Med vsemi doslej izdanimi leposlovnimi knjigami je zbirka kratke proze Vezenje kroga, leta 2008 prejela nagrado Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za najboljšo samozaložniško knjigo. Leta 2022 je za svoje izjemno delo prejela častno priznanje RTV Slovenija. Iz pesniške zbirke Olupki srca bomo prebrali pesem z naslovom Številka 96. Prisluhnimo. Noč je včasih temna in ostra. Vidva pa vedno prihajata mehka, bela, umirjena. So tam, odkoder prihajata, ugasnile še barve? So tam, kjer sta zdaj čisto vse ptice prozorno bele? Jih jadranje pozlati, da glas pridobi obrise? Vedno sta moje čakanje, a prideta kot šepet, kot bleda luč in tišina in mi pustita besede. Preproste, naslonjene na nebo kot preja in ukaz, da z njimi pletem spomin. Meni se razrašča kot lepota. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste Minute za kulturo.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Orakule, ki sledi, sta napisala brata Grim. Rdeča kapica. Nekoč je živela majhna deklica, ki jo je vzljubil vsakdo, brž ko jo je pogledal. Najraje pa jo je imela njena babica. Ta je venomer nosila darila. Nekoč je podarila kapico iz rdečega žameta. Kapica je bila deklici sila všeč, tako všeč, da ni hotela več nositi ničesar drugega. Odtlej so jo vsi klicali le še rdeča kapica. Nekega dne je mamica rekla rdeči kapici: "Pridi, rdeča kapica, primi košarico s pogačo in vinom ter jo odnesi babici. Zbolela je in je zelo slabotna. Tako se bo lahko nekoliko okrepčala. Ne obotavljaj se in hodi lepo po poti, da ne boš padla in polila vina. Ko prideš v njeno izbo, pa najprej pozdravi in ne stikaj po vseh kotičkih." "Prav, mamica," je dejala rdeča kapica in se odpravila na pot. Babica je stanovala v majhni hišici na jasi sredi gozda, pol ure hoda od vasice, kjer je živela rdeča kapica. Ko je deklica prišla v gost, je srečala volka. Rdeča kapica ni vedela, da je žival hudobna in se je ni bala. "Dobr dan, rdeča kapica," je pozdravil volk. "Dobr dan, volk," je odgovorila rdeča kapica. "Kam pa kam ob tako zgodnji uri?" je vprašala zver. "K babici." "Kaj pa nosiš v svoji košarici?" "Pogačo in vino včeraj smo pekli. Babica je hudobolna in ne se mi okrepčila." "Rdeča kapica, kje pa stanuje tvoja babica?" je zvito vprašal volk. "V gozdu, še dobre četrt ure hoda, tam po tremi velikimi hrasti stoji njena hiša," je dejala rdeča kapica. Volk si je mislil: "Tale mlada stvarca bo slasten prigrizek še bolje bo teknila kot stara babica. Zvijača bom dobil obe." Nekaj časa je stopal ob rdeči kapici, potem pa je rekel: "Rdeča kapica, poglej prelepe rože, ki cvetijo okrog in okrog. Stavim, da sploh ne slišiš prečudovitega ptičjega petja. Saj strmiš predse, kot bi bila na poti v šolo in ne vidiš, kako prijetno je tukaj v gozdu." Rdeča kapica se je ozrla okoli sebe in opazila sončne žarke, ki so poplesavali med drevjem in bujno cveteče rože. Pomislila je: "Kako se bo babica razveselila, če ji prinesem šopek pisanega cvetja. Tako zgodaj je še, ne bom se dosti mudila in bom lahko prispela še v pravem času." Stekla je s poti v gost in iskala rože in vsakokrat, ko je pobrala eno, je korak naprej zagledala drugo, še lepšo, in tako zašla vse globlje v gost. Volk pa je odhitel po najkrajši poti k babičini hiši. Potrkal je na vrata. "Kdo je zunaj?" "Rdeča kapica sem, prinašam pogačo in vino, odprimi." "Samo pritisni na kljuko." "Preslabotna sem, da bi vstala," je zaklicala babica. Volk je pritisnil na kljuko, vrata so se odprla in ne da bi črhnil besedico, je planil naravnost k posteli ter babico požrl. Potem je oblekel njeno obleko, si nataknil njeno čepico, legel v posteljo in zagrnil zaveso. Rdeča kapica je medtem tekala za rožami in ko jih je nabrala toliko, kolikor jih je mla mogla nositi, se je zopet spomnila babice in odhitela k njej. Čudila se je, da so bila vrata na stežaj odprta. Ko je stopila v izbo, se je zdelo nekam čudno in je pomislila: "Joj, kako me je danes strah, drugače pa sem vedno tako rada pri babici." Zaklicala je: "Dobro jutro." Odgovora ni bilo. Nato je šla k posteli in odgrnila zaveso. Babica je ležala v posteli, obraz je imela napol skrit za čepico in videti je bila zelo nenavadna. "Babica, zakaj pa imaš tako velika ušesa?" je vprašala rdeča kapica. "Da te bolje slišim." "Babica, zakaj imaš tako velike oči?" "Da te bolje vidim." "Babica, zakaj imaš tako velike roke?" "Da te laže zagrabim." "Joj, babica, zakaj imaš tako strašno velika usta?" "Da te laže požrem," je zatulil volk, planil na ubogo deklico ter jo požrl.

0: Ko si jo volk tako utešil, lakoto se je zopet ulegel v posteljo, takoj zaspal in začel glasno smrčati. Mimo hiše je prišel lovec in je mislil, kako glasno smrči tale stara ženička. Stopil bom k njej in pogledal, ali nemara potrebuje pomoč. Prestopil je prak in ko je stal pred posteljo, je opazil v njej volka. Ha! Pa sem te končno našel, mrcina hudobna, je vzkliknil, dolgo te že iščem. Že je pomeril s puško, pa se je domislil, ali ni volk nemara požoru babice in bi jo lahko še rešil. Tako volka ni ustrelil, temveč je vzel škarje in hudobni živali razparal trebuh. Ko je nekajkrat urezal, je zagledal rdečo kapico. Rezal je dalje in deklica je skočila iz trebuha ter zaklicala, kako temno je bilo v volkovem trebuhu. Potem je prišla ven tudi babica. Rdeča kapica je brž privlekla nekaj velikih kamnov. Z njimi so volku napolnili trebuh. Ko se je volk prebudil, je hotel skočiti v gost. Kamni pa so bili tako težki, da se je takoj mrtev zgrudil na tla. Vsi trije so bili zelo veseli. Lovec je odrl volku kožuh in šel domov. Babica je pojedla pogačo in popila vino, ki ji ga je prinesla rdeča kapica in se počasi otresla strahu. Rdeča kapica pa je mislila, nikoli več ne bom sama stekla s poti v gost, če mi mamica prepove. Lahko noč.
1: Živjo, otroci!
2: Živjo!
3: Živjo!
1: Jaz sem Romana.
4: Jaz sem Daša.
5: Romana.
6: Romana.
7: Pa še nekdo prihaja.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Radio Zraka 94,6 MHz.

se zgodom janje da dolinsku žlebu dram. No dobru ženku imam, jen cvička poln hram. Ne jen kolen, ker na temle svejte še tako bilo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, naša srakica.
5: Dragi Radio Sraka,
4: Modrijani,
5: ti želimo vse dobro.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Živjo, poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Ura je odbila 20. Tako kot vsak četrtek začer, tudi nocoj pričenjamo s pop rock večerom na radiju Sraka, torej pop rock glasba vse tja do polnoči. Pričenjamo z lestvico, domačo lestvico pop rock na radiju Sraka. Pa poglejmo, kdo je na prvem mestu, tako kot prejšnji teden, tudi danes ste izglasovali, torej za zmagovalca lestvice, skupino Pluc, prihaja čas.

Pop rock lestvicah na Radiu Zraka prvo mesto tega tedna skupina Pluc Prihaja čas. Poglejmo še dva predloga za lestvico prihodnjega tedna, ki jo je pripravil naš radijski sodelavec Sergej Čas. Prvi predlog 2B, pesem Tebi, kot drugi predlog pa bomo poslušali Marajo, Alu, Alu, Alu.

Poslušali smo torej dva predloga za lestvico prihodnjega tedna, od vas pa je odvisno, kako boste glasovali na naši spletni strani. Naj ponovim, prvi predlog 2B, pesem Tebi, kot drugi predlog pa smo slišali Marajo, Alu, Alu, Alu. Pojdimo na tuji del lestvice, pop rock radija Sraka tega tedna. Na prvo mesto ste izglasovali torej skupino Pluc. Između dvije vatre, pa im prisluhnimo.

prvo mesto tuje lestvice, torej skupina Pluc Između dvije vatre. Še dva predloga za tujo lestvico prihodnjega tedna sta pred nami. Prvi predlog Harry Styles, American Girls, drugi predlog Axel Rudi Pell, Ghost Town, pa jima prisluhnimo.

0: Očka, mamica in sinko se peljejo z vlakom, ko ta nenadoma zapelje v predor. Ko se pripeljejo na svetlo, očka vpraša mamico.
1: Mami, a se spominjaš tega predora pred 7 leti?
0: Mamica samo prikima in se nasmehne. Sinko pa vpraša, kje si bil pa takrat jaz? Kje si bil pa takrat jaz?
1: Ja, ko smo šli v predor, si bil še pri meni. Ko smo se prepeljali iz predora, si bil pa že pri mamici.
2: Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Radio Sraka.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kreslin.
1: Če ne uganeš, prašaj Savo, ki nikoli ne spim.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Tukaj so pa srake.
3: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Andeći, Pulska.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Yo, Stella, if you think I'm afraid of you. Grace, if you so much as think I came do to do. Girl, if you dream I came to jerk around, you better wake up and release it.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Radio Sraka.

Is it getting better? Or do you feel the same?

this thing. We get to carry each other, carry each other.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: nove zadaje.
1: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem četrtku pripravili za vas. Vračamo se nazaj k narodno-zabavni, ljudski ter slovenski pop glasbi, ki jo boste lahko poslušali vse tja do 6 zjutraj do naših prvih jutranjih poročil, s katerimi tudi pričenjamo program 15. maja v živo. No, preden se poslovimo, pa kot ponavadi, poglejmo tudi nocoj, kakšna je vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v Alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne po 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Četrtkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado.